0: problem militarizacije tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
1: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske, Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno Berlina zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva.
2: Vremenska prognoza.
1: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal, koji u ovim trenucima igraju Lovrko Magdić.
2: Vlašić je pogodio vratnicu u 17. minuti, Pongrašić pokušao glavom 4 minute poslije. Pokušaj i Perišića, koji je prethodio pogotku 31. minuta poslije asistencije Kovačića, strijelac s 20 metara, Petar Sučić. Lopta je završila u desnom donjem kutu ganskog vratara. U 40. minuti za afričku reprezentaciju pokušao je Semenjo. U nastavku znatno agresivniji nogomet i poslije VAR provjere izjednačenje Lukasena u 74. Hrvatska je krenula po pobjedu, Mario Pašalić uputio izvrstan udarac u 82. minuti, a nakon kornera Modrića, Vlašić pospremio loptu u mrežu za 2-1.
3: Mislim da smo poslije kontrolirali poslije većinu utakmice, osim tih 10 minuta, možda kad smo primili gol, gdje je bila svukla malo nervoza, a sve u svemu mislim da smo danas odigrali pravu mušku hrvatsku utakmicu.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2-0. Hrvatska će u petak 3. srpnja u 1 sat iza ponoći u Torontu igrati protiv drugoplasiranog iz skupine K, Portugala ili Kolumbije, taj je susret u tijeku.
1: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
4: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
5: Tu sam, svaki utakmicu. Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
6: Ne, mi smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
7: Ja, malo eksperiment sve skupa, ali je dobro prošlo. Evo.
8: Sve u svemu, za vrijeme utakmice atmosfera bila odlična. Ekipa je bila jako euforična, utakmica je bila odlična, 2-1 rezultat, pa mislim da bi za našu reprezentaciju ipak Kolumbija bila malo pogodnija, ali mislim da naši momci će moći to odraditi.

0: Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
1: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor.
3: Vremenska prognoza.
0: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji s 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska Gana 2:1, vratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvod u pogodak. U 31. minuti Petar Sočić iz daljine za 1:0. Udarac po kraj gola se mijenja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Lukas je nakon provjere VAR-a u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašovića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugoplasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2:0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3:1.
1: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
4: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
5: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: U Dubrovniku je održana prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije premijer Andrej Plenković je izdvojio.
6: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
1: Toplinski val koji je zahvatio veliki dio Europe i srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske Anhalta izmjereno je 41,5 stupanj. Toplinski je val vrlo visoke temperature donio i u Hrvatsku. U brojnim su mjestima izmjerene vrijednosti iznad 35 Celzijevih stupnjeva, a zabilježena je i najviša temperatura iznad 37 stupnjeva na Splitskom Marjanu i Hvaru. U Zagrebu na meteorološkoj postaji Grič izmjereno je 34,8 Celzijevih stupnjeva. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na snazi je crveno upozorenje za cijeli obalni pojas, a za većinu unutrašnjosti narančasti meteoraon. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovrko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska Gana 2:1, Vratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvod u pogodak u 31. minuti, Petar Sučić iz daljine za 1:0. Udarac pokraj gola se mijenja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Luka Senjan nakon provjere VAR-a u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašovića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugoplasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2:0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3:1.
1: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
4: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
5: Idemo Hrvatska, samo tak, napred, napred. Evo tu smo iz Chicaga.
6: Smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
7: Sve u svemu, za vrijeme utakmice atmosfera bila odlična, utakmica bila odlična, 2:1 rezultat i radujemo se sljedećoj utakmici reprezentacije. Utakmica s Portugalom, naši momci to definitivno mogu odraditi.
1: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
8: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
9: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti
9: u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina Nasrona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina Nasrona

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora ruka.

Dobro vam jutro želimo, drage slušateljice, dragi slušatelji. Dobrodošli u jutarnji program Radio Dubrovnika nedjeljom. I ove nedjelje na valovima vašega radija uobičajeni nedjeljni sadržaj. Vjerujemo da ćete i ovo jutro i prije podne podijeliti s nama. A s vama su jutro tonski realizator programa Johnny Lešević. Glazbu vam i ove nedjelje bira Ladi Ćosić u studiju Radio Dubrovnika pred mikrofonom Nike Nađ. Dobro jutro svima.

Grad spava i kako ne bi slavilo se do dugo u noć, malo se spalo, moramo priznati, ali ništa zato, neka nama Hrvatska ide dalje, pa će biti još nespavanja. Dakle, Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji iz 2-1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugoga mjesta. Istodobno je Engleska pobjedila Panamu s 2-0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana sa 4 boda i s trećega mjesta. 6 sati i 7 minuta. Dobro vam jutro uz radio.

Moram priznati da je najljepši dio dana zora. Evo pa, najbolje se dizati što ranije, obaviti sve što se treba prije nego počnu one strašne vrućine koje nas prate ovih dana. Pozdrav upućujemo svim dragim ljudima koji rano rane i rade i nedjeljom kao i mi, također i sve one vrijedne koji su radili tijekom noći i sad odlaze malo odmoriti na onaj zasluženi počinak. Meteorolozi kažu i danas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika.

28. dan je mjeseca lipnja, na današnji dan 1888. godine otvorena je tada nova bolnica na predjelu Šiškovo u blizini Boninova, generacijama znana kao Stara bolnica. Na današnji dan 28. lipnja 1924. na Porporeli svoj prvi javni nastup imale su plivačka i vaterpolska sekcija Športskog kluba Jug, a davnašnja želja stanovnika Grude, ali i ostalih stanovnika konavoskih sela, da se na Grudi sagradi nova crkvena matica, ostvarena je i okrunjena velikom svečanošću na današnji dan 28. lipnja 1895. godine. Tijekom izgradnje mnogi su stanovnici davali dobrovoljne priloge, a najveći poklon učinio je Mato Magud darivanjem Blažene Gospe od srebra sa skupocjenim okvirom. Na svečanosti toga su dana sudjelovale skoro cijele Konavle, hrvatska glazba iz Dubrovnika, Mladost pod barjakom i oružjem, biskup Krizmanici i svi ostali u procesiji s Gospinom slikom. Više o događajima iz dubrovačke prošlosti 28. lipnja poslušajte u našem Gradoplovu u 7:45.

Ma Radio Dubrovnik je fenomenalan, prati život grada, život ljudi koji rade u ovome gradu. Hvala Bogu da ga slušamo, pozdrav slušateljima Radio Dubrovnika i vama također.

Radio Dubrovnik želi vam dobro jutro, dobar dan u 6 sati i 50 minuta. U 7 na rasporedu je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Od naših nedjeljnih prijepodnevnih emisija svakako izdvajamo Gradoplov u 7.45, vijesti su na rasporedu u 8.10 i podne, duhovna misao u 8.30, šareni svijet od 9 sati, emisija za male i velike. A što donosi nedjeljna ljetna noć, čućete u našem prijepodnevnom programu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka iza borika.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1 i plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
0: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji sladala Ganu 2-1, kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
4: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću takmičenje.
3: Hrvatska je nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko je se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
5: Ovo je naš prijatelj Amerikanac Peruanac i došao je s nama iz Njemačke zajedno iz Washingtona, je normalno.
6: I love Croatia.
7: Really, why?
6: The beautiful, it's not only the country of one of my best friends in the world, but the beautiful beaches, the people, the soccer,
8: the women,
6: culture, the country, the women. Croatia, I'm sorry. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
9: Moja domovina.
10: Amerikanac pjeva.
9: I love you, Croatia. Te amo por tome i te amo, Croatia.
3: Ima i onih koji već 2 svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti 2 medalje na 2 uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
11: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić, udarac, gol! Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti. Pero bombardero!
3: Zašto se ne možemo jednostavno veseliti i diviti uspjesima naše nacionalne nogometne vrste?
11: Dobar je ubačaj!
3: Je li naša reprezentacija ove prve 3 utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
12: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
10: Iz Chicaga?
12: A krap, Zagorje.
10: Ovo je
12: čerka, ja.
10: Bok.
13: Bok.
12: Hrvatska, ja, do kraja.
10: Gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate. Ova atmosfera, ovi divni ljudi, ono, evo. Pobjedili smo, Nari, prva utakmica i odmah pobjeda.
14: Recite nam, jeste uživali u današnjoj utakmici?
15: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrat za remi, za ne riješen, ali išli su na pobjedu svakako.
13: Srce mi je tuklo, ja ću nego što svi viču, nisam mogla. Odstrali, dobili smo.
3: Hrvatska se vratila u svoj kamp u Aleksandriji, iz koje će vrlo brzo ponovno u Toronto, gdje će u 16. finala 2. idućeg mjeseca igrati protiv Portugala.
2: Navijači oduševljeni, a već se i prognozira kako dalje. Poslušajte što su rekli u Rijeci, Splitu i Osijeku.
16: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
17: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
13: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolji nogomet, najbolji. Vidi, kako lijepo, Hrvatska je najbolje zemlja.
18: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
19: Gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
20: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
13: Njemačke iz Hanova, ovdje na odmoru sam i jako mi se dopalo već cijela atmosfera i da smo pobjedili. A možda Kolumbiju, Portugal je prejak, ja mislim.
21: Baš je bilo super, ja sam inače iz Njemačke, šta živim u Splitu, ali baš je atmosfera bila super. Split živi, sve super i pobjedili smo, to je najvažnije.
22: Rezultat sam predvidila, 2-1.
21: Strelca nisam predvidjela, ali euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
7: Vidi se borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
8: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna, prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja. Ja bih volio da dogoramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija, sve ovisi kako će se ždrijeb odvijati.
22: Idemo do finala, prošli smo.
23: To je to.
2: U navijačkoj zoni u središtu Zagreba bio je Igor Rokičić.
24: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića utakmicu je pratilo nekoliko tisuća ljudi. Kada je sudac označio kraj, dogodila se erupcija slavlja.
22: Ko je bio najbolji?
25: Hrvatska!
26: Modrić!
22: Naprijed! Odlično, odlično večeras. Dobro smo igrali. Ja mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja. Ko je bio najbolji?
26: Pa Hrvatska, naravno. Livaković!
22: Šta sad, idemo do finala ili?
26: Sigurno.
24: Mnogi su posebno istaknuli fantastičnu predstavu kapetana Luke Modrića.
27: Čovjek u 40. u zadnjim minutama izbija loptu, kliže, ubacuje se, svaka čast, evo, svaka čast.
22: Modrić, general.
24: Ponovno je na središnjem zagrebačkom trgu bilo Hrvata iz dijaspore.
26: Mi smo iz Njemačke došli ovdje da gledamo tu Hrvatsku.
22: Samo zbog ove utakmice.
24: Da. Slavlje se na zagrebačkim ulicama produžilo do kasno u noć.
2: Jutarnja kronika. Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Ivanka Zorić.
28: 100 govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri ima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europskom mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla 2 bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
2: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalazak preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio cijele stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih su i djeca. No žrtava je sve više, potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3200. Prijavljeno je nekoliko desetaka tisuća nestalih. Goran Ivanović.
0: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
1: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
0: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
4: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio, i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovi.
0: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca, među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Caracasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
5: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
0: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
1: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna.
0: U međuvremenu su istekla 72 sata od potresa, nakon kojih se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju, ali rodbina nestalih ne gubi nadu.
6: Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, te obalne radarske stanice zbog ponovnog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, napisao je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. U novim napadima na rusko-ukrajinskoj granici stradali su civili na objema stranama, a pojačavaju se i zračni te napadi bespilotnim letjelicama. Ruske i ukrajinske vlasti izvijestile su da je srušen veći broj dronova, a u ruskoj regiji Brjansku i ukrajinskoj Dnjetropetrovskoj bilo je i civilnih žrtava. Rano jutros napadnut je i Kijev, gdje su se oglasile protuzračne sirene i odjekivale eksplozije, a za sad nema podataka o žrtvama.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
9: Jutarnja kronika.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, Hrvatskoj je donio temperature do 38 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac. U ponedjeljak i utorak cijela zemlja osim Gospićke regije bit će u crvenom. Snježana Kralj.
11: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
12: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
25: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
11: No najteže tek dolazi. Za danas je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do sutra i prekosutra, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
3: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
11: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
10: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
11: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
14: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20 do 30%.
11: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije, barem u dijelu kontinenta.
6: Osjećani će mimohodom gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. godine kada je postrojena 106. brigada ZNG-a, čime je i službeno počela organizirana obrana grada, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. I ove će godine središnji događaj biti veliki mimohod branitelja i građana, a održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu Kohorte.
2: Trumpet extraordinaire naziv je večerašnjeg koncerta u sklopu Zagreb klasika, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti glazbenica koja redefinira glas trube, Matilda Lloyd. Prepoznata je ne samo po svojoj muzikalnosti, nego i po energiji kojom nadahnjuje i publiku i kolege. Na svojim nastupima spaja klasičnu i suvremenu glazbu. Jedan takav koncept predstavlja i uz Zagrebačku filharmoniju pod vodstvom maestra Jure Bučevića. O večerašnjem programu ravnatelj filharmonije Filip Fak kaže...
15: Jedna solistica, trubačica, vrlo rijedak, ajmo reći, slučaj, Matilda Lloyd, koja ima jedan isto vrlo mješovit program od baroknih kompozicija pa do sve do opernih arija na trubi uz ravnanje Jure Bučevića, dirigenta. Dakle, isto je jedan dosta ovako šareni bomboni, što bismo rekli, program.
9: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije. Hrvatska pobijedila Ganu 2-1, pasirala se u šestestinu finala svjetskog prvenstva.
6: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
6: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala.
6: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
9: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenja u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić pulas uz klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od vratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazat će se krajnjih. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova o utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
7: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
16: Hrvatska, dakle, iz Philadelphia putuje ponovno u Toronto, tamo će nas drugoga po lokalnom, a trećega u jedan ujutro po hrvatskom vremenu čekati reprezentacija Portugala.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Posljednje utakmice po skupinama pratio je Marko Miličić. U skupini K Portugal i Kolumbija u odličnoj utakmici s puno prigoda odigrali su 0-0. Demokratska Republika Kongo je preokretom protiv Uzbekistana slavio 3-1 za povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva i utakmicu s Engleskom. Kolumbija osvojila skupinu sa 7 bodova te će u 16. finala igrati protiv Gane. U skupini J vidjeli smo pravu dramu u susretu Austrije i Alžira. Marez je u 93. minuti svojim drugim golom doveo Alžiru prednost 3-2. U tom trenutku Austrija ispala s prvenstva, no ipak u 96. minuti Kalajdžić glavom pogađa za 3-3 i veliko slavlje Austrijanaca koji će u idućoj rundi igrati protiv Španjolske. Alžir, koji je prošao dalje kao jedna od 8 trećeplasiranih reprezentacija, igraće u 16. finala protiv Švicarske. Prvo mjesto u skupini osvojila Argentina, koja je bez većih poteškoća nadigrala Jordan rezultatom 3-1. Novi je pogodak, ukupno 6. na prvenstvu, postigao Lionel Messi. Argentinu sada očekuju zelenoretski otaci.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
13: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg, svladavši u finalu Ruskinju Tamaru Lišenko.
17: Dobila sam borbu sa zaostatkom od 2 juka i uspjela sam na kraju protivnicu tjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova 2 tjedna.
13: U susretu za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Fredrike Štolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, a u polufinalu izgubila na raspucavanje od Brazila s 2-1. U 18 sati dvoboj za broncu protiv Argentine. Ženska reprezentacija izgubila je četvrtfinalni dvoboj s Danskom i u podne će se za 7. mjesto boriti protiv Nizozemske. Na trofej diviziji ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija igrala je protiv Malte 21-21, izgubila od Turske i u borbi od 5. do 8. mjesta igraće protiv Moldavije. Uvjerljivi porazi ženske reprezentacije od Austrije i Švicarske bez ostvarenog poena, a za 11. mjesto borit će se protiv Crne Gore. Majorka je bila domaćin ATP turnira na kojem je slavio domaći tenisač Alejandro Davidović Fokina. U izbornu najbolja Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu Čehinja Karolina Muhova. Pobjednik motociklističke sprint utrke za veliku nagradu Nizozemske u Asenu je Španjolac Raul Fernandez, a u kvalifikacijama za veliku nagradu Austrije vozača Formule 1 u Špilbergu najbrži je bio vozač Mercedesa Britanac George Russell. Na Akropolis Raliju u Grčkoj uoči posljednjeg dana u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju.
9: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka u sklopu visinskog grebena s jugozapada pritiče nam vrlo topao suzrak. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo podno Velebita na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Tako je s 14 stupnjeva u 6 sati najsvježiji bio Otočac. Bednja, Gospić i Plitička jezera imali su 17. Ogulin, Park pokraj Čabra, Pazin i Zavižan 18. Dalrovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 19. Gradište pokraj Županje, Knin i Kutjevo, Pula, Zračna Luka 20. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 21, Sljeme 22, Malinska i Ploče 24, Hvar, Opatija, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 25, Bilogora, Makarska i Mali Lošinj 26, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 27, Split 28, Lastovo i Senj 30 te Dubrovnik 31 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak.
18: Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva. I sutra sunčano, lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno i jak. Temperatura zraka i dalje iznad prosjeka.
19: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
20: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
21: 7:25, dobro vam jutro, evo dragi naši, čuli ste i u vremenskoj prognozi Hrvatskog radija, pred nama je još jedan iznimno vruć ljetni dan i toplinski val, a baš poput vala koji uvijek pronađe svoj put do obale, tako ćemo i mi danas pronaći put do debeloga hlada, osvježenja i nedjeljnoga mira, zajedno i dalje u ljetnom džiru na 105 MHz.

Oglasi Radio Dubrovnika. Čarolija filma na Pontalopud Film Festivalu od 24. do 28. lipnja. Inspirativni dokumentarci, glazbene priče, nagrađivani filmski klasici, suvremeni festivalski hitovi. Veliko finale, koncert posvećen legendarnom Enniju Morriconeu. Ulaznice u sustavu Entrio, osigurani su brodski transferi. Više na pontalopud.hr. Pontalopud Film Festival. Vidimo se.

0: Na valovima Radio Dubrovnika.
1: Nedjelju je najbolje iskoristiti prvo sa bližnjima, jer toliko smo rastrzani dnevnim, inače drugim stvarima, da obitelj treba obadat, treba sjest, biti zajedno na objedu, razgovarati o temama koje ne moraju biti crne u životu, nego pričati o radosti, zajedništvu, ljubavi, ljubavi. Jer to smo zaboravili svi govoriti, i potruditi se da nedjelja bude i nedjeljna misa, susret sa prijateljima, susret sa dobrim ljudima, a i susret sa bilo kime, a da možeš im prenijeti ono što ti u srcu imaš. To je nedjelja.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 28. lipnja. 28. lipnja 1888. godine otvorena je tada nova bolnica na predjelu Šiškovo u blizini Boninova, generacijama znana kao Stara bolnica. 28. lipnja 1924. godine svoj prvi javni nastup imale su plivačka i vaterpolska sekcija Športskog kluba Jug. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Irenej, Mirko, Smiljan, Ivan, Vicencija i Joakim. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Dubrovčani su budno i zdušno brinuli kako urazumiti epidemije, kada ih već nikako ne mogu spriječiti. 28. lipnja 1397. godine Veliko vijeće odlučilo je da knez i malo vijeće izaberu činovnike za nadzor nad putnicima iz okuženih mjesta. Ukoliko se putnici ne pokore odlukama i naredbama, činovnici ih mogu kazniti šibanjem, žigosanjem s 4 žiga pečata na lice, odsjecanjem uha i uputiti ih na označeno izolirano mjesto, a svima koji dolaze iz okuženih mjesta ili koje smatraju oboljelima, moraju zabraniti prilaz gradu, te ih zadržati i promatrati mjesec dana, u cavtatu, na mrkanu ili mljetu. Jamac koji ne podmiri dug bit će utamničen i tu će ostati sve dok ne plati globu.
0: Serafino Raci, talijanski renesansni pisac i humanist, tvorac knjige Povijest Dubrovnika objavljene 1595. godine, 28. lipnja 1549. ušao je u dominikanski red. Raci je iz Jakina, jednim malim jedrenjacima

0: Nakon Tartanom krenuo prema Dubrovniku, koji će mu kao generalnom vikaru Dubrovačke dominikanske kongregacije nepune dvije godine pružiti gostoprimstvo. Njegov sadržajni i uspješni boravak u Dubrovniku završio je objavljivanjem prve poznate knjige posvećene povijesti Dubrovnika. Više od dva stoljeća Hospital Milosrđa bio je smješten unutar zidina uz glavnu ulicu. Katastrofalni potres iz 1667. koji je znatno promijenio izgled grada, potaknuo je selidbu nahodišta u predgrađe Pile. Kuga sluškinja iz 1691. koja je započela u nahodištu, mogla je imati stanoviti utjecaj na još jednu selidbu hospitala. Nahodište je od 1699. do 1888. djelovalo u preuređenoj zgradi Marina Vlahova na Pilama.
1: Centralizacija medicinskih ustanova u okviru bolnice slijedila je novi način viđenja gradskog prostora. Ubrzo nakon izgradnje, 1888. godine, dubrovački brefotrofi preselio je u zgradu nove bolnice na Boninovu. Kamen temeljac na predilu Šiškovo u blizini Boninova položen je 21. travnja 1886. godine. Preseljenje u novu bolnicu izvršeno je dvije godine kasnije, 28. lipnja 1888. godine. Brefotrofi je prvi put od osnutka smješten izvan komercijalnog dijela grada u relativnu tišinu bolnice okružene zelenilom, u kojoj je ostao do ukinuća odlukom oblasnog odbora tadašnje Dubrovačke županije 1927. godine.
0: Davna želja stanovnika Grude, ali i ostalih stanovnika konavoskih sela, da se na Grudi sagradi nova crkvena matica, ostvarena je i okrunjena velikom svečanošću 28. lipnja 1895. godine. Na svečanosti toga su dana sudjelovale skoro cijele Konavle, hrvatska glazba iz Dubrovnika, Mladost pod barjakom i oružjem, biskup i krizmanici, svi u dugoj procesiji s gospinom slikom od srebra sa skupocjenim okvirom koju je crkvi darovao Mato Magud.
2: Mladež okupljena u neregistrirane nogometne klubove Olimpiju i Balkan, predvođena Perom Gruberom, odlučila je 1920. godine registrirati klub. 30. travnja 1922. održana je osnivačka skupština, na kojoj je prihvaćen prijedlog Zdenka Šapra i Ante Miličića da ime kluba simbolizira zemljopisni položaj Dubrovnika, športski klub Jug. Krajem 1923. utemeljena je plivačka sekcija, u okviru koje su djelovali i vaterpolisti.
0: Za to je prije svega zaslužan Rudi Reš, poznati plivač sa Sušaka, tada član Jugove nogometne momčadi. On je u Uvali Danče zatekao mladež organiziranu u divlji klub Republika Danče. Uočivši zainteresiranost i nadarenost mladih za plivanje, uz pomoć Antonija Nardelija i Pera Kolića osniva plivačku sekciju koja aktivno djeluje od 1924. godine.
2: Prvi javni nastup sekcije uslijedio je 28. lipnja 1924. godine, ne u legendarnoj gradskoj luci, već na Porporeli, s mjesnim plivačkim športskim klubom Penaturom, kojemu je to također bio prvi javni nastup. U plivanju od otoka Lokruma do Porporele nadmoćno je pobijedio Rudi Reš u vremenu od 24 minute. U vaterpolskom susretu Jug je pobijedio 3-0. Sva tri gola za Jug postigao je Mirko Brajda i tako postao prvi igrač koji je na službenoj utakmici zatresao protivničku mrežu.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 28. lipnja 2000. godine u Zagrebu je umro dramski glumac Branko Bonači. Nakon realne gimnazije koju je polazio u Dubrovniku, Branko Bonači započeo je glumiti kao amater u Dubrovačkom kazališnom društvu. Od 1948. do 1950. djeluje u Narodnom kazalištu u Dubrovniku. U dramskom programu Dubrovačkih ljetnih igara od 1959. do 1973. ostvario je više uloga u Držićevim i Vojnovićevim djelima. Dobio je nagradu za ulogu Pometa na prvom festivalu dramskih kazališta Hrvatske u Zagrebu 1950. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u nedjelju 28. lipnja ratne 1992. godine, na dubrovačkom području nije bilo uzbune. Međutim, i toga su dana, od 15 do 15.30 iz područja Trebinjske općine, topnički napadnuti Rijeka Dubrovačka i Brgat, a granate su padale i po padinama Srđa. Toga dana na južnom bojištu poginuli su pripadnici 4. brigade Hrvatske vojske, Ivica Kojundžić i Marijan Šuto.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom 2-1 protiv Gane izborila plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Strijelci za Vatrene bili su Petar Sučić u 31. i Nikola Vlašić u 83. minuti. Hrvatsku sada očekuje dvoboj s Portugalom koji će se igrati 2. srpnja u Torontu. Poslušajmo izbornika Zlatka Dalića.
1: Pa evo velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
0: Dobre vijesti za vozače, od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Euro super će stajati 1,50 € po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Euro dizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati 1,46 € po litri. Druga koncertna večer ovogodišnjeg Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera pod nazivom Magični trenuci, film, musical, opereta, održat će se u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. U okviru Ponta Loput filma festivala večeras je na programu koncert omaž to Ennio Morricone u vrtu hotela Grand do 21 sat. Ova festivalska večer posvećena je skladatelju čija je glazba oblikovala emocionalni identitet nekih od najvažnijih ostvarenja svjetske kinematografije, najavljuju organizatori. Večeras u 21.30 na Lovrijencu reprizna izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene Festivala predstave One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. U crkvi Nuncijata u Orebiću u 20 sati nastupit će klapa Nava, a u nastavku programa Ulicama našega grada za kraj tjedna koncert na šetnici u Valilapad održat će kvartet Taliri u 22 sata. Vrijeme danas je pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slaba bura, more je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati. Ploče 26, Prevlaka 29, Čilipi Lastovo 30, te Dubrovnik 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka u gradu iznosi 1017 hektopaskala. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, puhaće slab do umjerene sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starih i kroničnih bolesnika. Bilo je to sve u jutarnjim vijestima Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević. Vijesti čitala Nike Nađ, pripremila Francesca Tevšić.

0: 8:06, dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Dubrovnika. U ljetnom smo džiru na 105 MHz. U našem programu sada slijede putne informacije Hrvatskog autokluba. Pozdravljamo Teutu Bakulu, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav Radio Dubrovnik i svim slušateljima.
0: Kakva je situacija na prometnicama jutros?
1: Pa evo, jutros imamo jedno mirno i stabilno stanje na cestama, pa ću i ja onda biti kratka jer nemamo puno toga za prijaviti. Evo, vozi se bez većih poteškoća i ograničenja na većini prometnica u Hrvatskoj, a nemamo ni izvanrednih situacija, srećom. No u popodnevnim i poslijepodnevnim satima evo moguće su gužve i usporavanja i pojačan promet u smjeru unutrašnjosti. Ipak smo, dakle, nedjelja je u sezoni danas, svakako jedan uobičajen scenarij u sezoni. Pojačan promet, dakle, u smjeru kontinentalne Hrvatske, a vožnje u koloniji zastoji mogući su u zonama naplata, na ulazima i izlazima sa autocesta, tunela, odmorišta i na prilazima turističkim središtima, na izlazima isto tako iz, dakle, turističkih središta. Naravno, molimo sve vozače za oprez i koncentraciju, da se odmore kada treba. Evo, savjetujemo i redovitu hidraciju s obzirom na ove visoke temperature i naravno molimo da vozači čuvaju i sebe i druge, a da osobito također pripaze i na sudionike u prometu na dva kotača, kojih je danas također mnogo. Trenutno, dakle, imamo samo nešto gušću situaciju na graničnim prijelazima Karasovići u oba smjera i na graničnim prijelazima Brgat i Metković na ulasku u Hrvatsku, a u pomorskom prometu je sve u redu i sve linije plove prema rasporedu.
0: Evo, neka tako bude tijekom cijeloga dana. Hvala vam najljepša na informacijama. Teuta Bakula javila nam se iz Hrvatskog autokluba. Svima koji odlaze na put želimo sretan put i sigurnu vožnju, a vas lijepo pozdravljamo iz grada. Do novoga slušanja u našem programu.
1: Srdačan pozdrav, do slušanja.

Nedjelja je za mene stvarno dan kada se totalno odmaram i posvetim se kući i svojoj obitelji. Dan započinje misom, ručkom i onda imaju nedjeljom u dva emisije i totalno odmaranje i druženje sa obitelji. Jer preko tjedna sam kao navijeno kolo i sto drugih obaveza imao, tako da je to dan za moju obitelj.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus svojim apostolima, tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kaže vam, neće mu propasti plaća. Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan. Današnje evanđelje stavlja pred nas posljednje upute gospodinovih riječi iz 10. poglavlja Matejeva evanđelja, kojima Isus poučava 12 apostola u trenutku u kojem ih prvi put šalje u misiju u sela Galileje i Judeje. U tom završnom dijelu Isus ističe dvije bitne sastavnice života učenika i misionara. Prva je ta da je njegova povezanost s Isusom jača od bilo koje druge veze, a druga da misionar ne donosi sebe, nego Isusa, a preko njega ljubav nebeskog Oca. Te dvije sastavnice su povezane, jer što je Isus više u središtu srca i života učenika, to se više kroz tog učenika prozire i njegova prisutnost. To dvoje idu zajedno. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan, kaže Isus. Ljubav oca, nježnost majke, prijateljstvo među braćom i sestrama, sve to, iako je vrlo dobro i opravdano, ne može biti ispred Krista. I to ne zato što on želi da budemo bez srca i nezahvalni, što više upravo suprotno, nego stanje učenika zahtjeva da mu na prvom mjestu bude odnos s učiteljem. To vrijedi za bilo kojeg učenika, bio on laik, laikinja, svećenik ili biskup. Na prvom mjestu mu mora biti odnos s Isusom. Možda prvo pitanje koje si možemo postaviti jest, susrećemo li se mi s Isusom? Molimo li se Isusu? Kakav nam je taj odnos? Moglo bi se gotovo parafrazirati knjigu Postanka. Zato će čovjek ostaviti svog oca i majku svoju, da prione uza Isusa Krista, i njih dvoje bit će jedno. Tko dopusti da bude uvučen u tu vezu ljubavi života s gospodinom Isusom, postaje njegov predstavnik, postaje njegov veleposlanik, posebice svojim načinom života. Toliko da sam Isus, kada šalje učenike u misije, kaže im, tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Potrebno je da ljudi mogu shvatiti da je za tog učenika Isus uistinu gospodin, da je on doista središte njegova života, sve u njegovom životu. Nije važno ima li kao svaki čovjek svoja ograničenja pa i pogreške, samo ako ima poniznost da ih prizna. Važno je da nema podvojno srce, i to je opasno. Ja sam kršćan, Isusov sam učenik, učenica, ali imam podvojno srce. E to ne ide. Ne možemo imati podvojeno srce, nego jednostavno, jedinstveno srce, koje ne sjedi na dvije stolice, već ima iskren odnos prema sebi i prema drugima. Podvojenost nije kršćanska. Zato Isus moli oca da učenici ne popuste duhu svijeta. Ili smo s Isusom, s Isusovim duhom,
ili smo s duhom svijeta. I možemo pomisliti da gubimo ostavljajući, no zapravo dajući mi puno više primamo. Ako ostavimo sve zbog Isusa, ljudi u nama prepoznaju Gospodina, ali istodobno to nama pomaže obraćati mu se svakoga dana, obnavljati se i čistiti od kompromisa i sadavati svoje napasti. U želji za radosnim i slobodnim svjedočenjem Evanđelja srdačno vas pozdravlja Ivo Markić, svećenik Dubrovačke biskupije.

Orašac se priprema za najveću festu u godini. Proslava je počela već jučer u 6 sati kada je započelo 40-satno klanjanje uoči blagdana, završava danas svetom misom u 19:30, nakon koje slijedi završni dio klanjanja uz glazbenu animaciju. Duhovna priprava nastavlja se u utorak 30. lipnja kada će duhovne vježbe predvoditi don Mario Tošić, župnik u Smokvici. Dan poslije, 1. srpnja, ispred crkve Gospe od Orašca, bit će svečano otvorenje feste, nakon toga slijedi misno slavlje koje također predvodi don Mario Tošić. A na samu svetkovinu, u četvrtak 2. srpnja, tijekom cijeloga dana, služit će se 6 svetih misa od 6 ujutro pa sve do večernjega slavlja u 19:30. Kao i svake godine, nakon misa u 9:18 sati održat će se procesija te molitva i blagoslov djece, roditelja i hodočasnika.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenoga svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima.
2: Jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da ste dobro spavali, da ste se naspavali i da ste spremni za minute koje slijede. Slušajte nas.

U šarenom svijetu u ljetnom smo džiru. Nastavljamo druženje uz morske priče i pjesme. Za današnji susret u šarenom svijetu odabrala sam priču Biserna školjka iz zbirke priča Modri osmijeh Marije Đanović. Poslušajte. Morske dubine skrivaju veliku raskoš morskoga dna. Tamne su i tajnovite. Do njih dopire slaba prigušena sunčeva svjetlost. Tlo je pokriveno travama i kovrčavim algama koje lelujaju kad ih dodirnu morske struje. Po stijenama dišu crni ježinci, štipaju se kliještima rakovi. Nedaleko od njih leži lijepa školjka. Otvara se, diše i brzo zatvara. U sebi nešto dragocjeno krije. Jednom, kad je pospana zijevnula, useli se u nju zrnce pijeska. Školjka ga omota srebrnom sedefastom svilom, a ono uskoro izraste u prelijepo zrnce malog bisera. Ljeskalo se posebnim sjajem i bi sretno što ga je školjka zavoljela. Čuvala ga je onako naivnog od morskih grabežljivaca, ne skidajući oči s njega. Znatiželjen kao dijete, želio je trčati morskim dnom, a onda se vratiti školjki. Tako jednom, iskričavi dragulj, odjeven u fino sedefasto odjelce, pobježe školjki. Morskim dnom šetala je velika zvijezdača. Tiho se primače zrncu i proguta ga. Srce malog ljepotana snažno se oglasi kao da će puknuti. Hihihi, postat ću bogata, kupit ću raskošne odeje i živjeti kraljevski. Čudesno, ponavljala je zvijezda. Zrnce je svakim danom bivalo sve tužnije i tužnije. Izgubi se sjaj i vedrina s njegova lica, a sivi podočnjaci objese se ispod očiju. Vidjevši ga ovakvog, zvijezdača pomisli kako je to lažni biser koji je želi prevariti. Jednog jutra širom otvori vrata i potjera ga. Biser se otkotrlja do mjesta gdje su živjele školjke. Odmah prepozna svoju dragu školjku i vrati joj se. Suze radosnice poteku školjkinim očima. Drago dijete, bez tebe sam obična školjka, kakvih u moru ima na tisuće. Sad sam školjka bisernica, reče školjka i zagrli svoj biser. More omodri, niz modrinu poteče iskra mjesečine i zaroni u dubinu. Biser i školjka, zagrljeni i plavi od noći, prepuste se snovima i maštanju.

U nastavku šarenoga svijeta evo i nekoliko zanimljivosti o školjkama. Školjke su čudesna stvorenja koja skrivaju nevjerojatne tajne na dnu mora, rijeka i jezera. Iako na prvi pogled izgledaju kao mirno kamenje, one su zapravo živa bića s vrlo zanimljivim životom. Jeste li znali da školjke imaju godove kao drveće? Starost školjke može se lako otkriti. Na ljušturi imaju linije rasta. Brojanjem tih linija saznajemo koliko su stare. Zimi nastaju tamnije linije zbog hladnoće, a ljeti svjetlije zbog topline. Kada staviš veliku praznu školjku na uho, ne čuješ more. To je zapravo zvuk tvoje vlastite krvi koja teče kroz kapilare u uhu. Školjka samo djeluje kao pojačalo, koje hvata i odbija te tihe zvukove iz okoline i tvoga tijela. Najstarija školjka na svijetu, ujedno i najstarija pojedinačna životinja ikad pronađena, zvala se Ming i doživjela je nevjerojatnih 507 godina. Znanstvenici su je pronašli blizu obale Islanda, a ova neobična školjka skriva jednu vrlo uzbudljivu i malo nespretnu priču. Rođena je davne 1499. godine. U to vrijeme u Kini je vladala poznata dinastija Ming. Novinari su joj zbog toga dali nadimak Ming. Dok je Ming mirno ležala na mračnom i hladnom morskom dnu, u svijetu ljudi dogodile su se nevjerojatne stvari. Kolumbo je tek otkrio Ameriku kad je ona bila sasvim mala školjka. Preživjela je oba svjetska rata. Dočekala je da ljudi izume struju, automobile, mobitele i polete u svemir. Znanstvenici su 2006. godine sakupljali školjke kako bi proučavali povijest oceana. Kada su je izvadili, nisu znali koliko je stara, jer je izgledala kao i sve druge. Kako bi točno izbrojali njezine godove, linije rasta na ljušturi, morali su je otvoriti. Tek kad su je otvorili i prebrojali 507 krugova, shvatili su da su slučajno prekinuli život najstarijeg bića na planetu.

0: četvrtak 2. srpnja park u Čokolinu pretvorit će se u veliku čitaonicu na otvorenom. Dubrovačke knjižnice organiziraju manifestaciju Knjige pod stablima, cjelodnevni program namijenjen djeci i odraslima s ciljem promicanja i poticanja ljubavi prema čitanju. Programom za djecu započinje jutarnji program u 10 sati. Renata Zlatković predstavit će svoju terapeutsko-edukativnu slikovnicu Nosonja. Ova problemska slikovnica, namijenjena djeci mlađe osnovnoškolske dobi, donosi toplu priču o različitostima, prihvaćanju i razvoju samopouzdanja kroz lik mravojeda Adriana, kojeg je velika voda odnijela daleko od njegove nastambe u tropskoj kišnoj šumi. Slikovnica uz priču donosi i poučan edukativni dodatak o flori i fauni prašuma. Nakon predstavljanja slikovnice slijedi kreativna radionica. Radionicu vode umjetnici Robert Kralj i Marta Bače.
1: Ja znam čita, ja čitam svašta i čak na televiziji pokušam pročitati prije nego što nestanu slova. Ali ne znam samo nekoliko pisanih slova. Kad smo ja i tetka čitali jednu malu slikovnicu u jednom kauboju i tamo su bila sva velika štampana i ja sam to prečitao.
0: Vidimo se u Čokolinu u četvrtak 2. srpnja u 10 sati.

0: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

Čovjeka samo srcem dobro vidi. Ono bitno očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš žir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce

Bila je ovo vaša glazbena želja, dragi slušatelji, Svijet voli pobjednike i Kolonija. Poruka koju smo primili glasi: dobro vam jutro, ako možete za ženu pustiti pjesmu od Kolonije Svijet voli pobjednike. Svaka čast Vatrenima na pobjedi sinoć, idemo do kraja. Imate srdačne pozdrave od Leonela, Nikoline i Malene. Leone, naši dragi vjerni slušatelji i navijači iz Mokošice, pozdrav Mokošici.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom 2-1 protiv Gane izborila plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Strijelci za Vatrene bili su Petar Sučić u 31. i Nikola Vlašić u 83. minuti. Hrvatsku sada očekuje dvoboj s Portugalom koji će se igrati 2. srpnja u Torontu. Poslušajmo izbornika Zlatka Dalića.
1: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo promijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.

sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava i ljetuje.

9:53, dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Dubrovnik, vruće, vedro, sparno, tiho vrijeme u gradu, temperatura zraka 31 Celzijev stupanj, tlak zraka 1017 hektopaskala, vidljivost 15 km, relativna vlažnost zraka 55%, stanje mora 1, a u moru 24 stupnja. Nastavljamo dalje u ljetnom džiru na valovima Radio Dubrovnika uz dobru glazbu do naših vijesti u 10 sati.

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji s 2-1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugoga mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv Portugala 2. srpnja u Torontu. Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper će stajati 1,50 € po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati 1,46 € po litri. Druga koncertna večer ovogodišnjeg Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera pod nazivom Magični trenuci, film musical opereta, održat će se u 21 sat u atriju Kneževa dvora. U okviru Ponte Loput filma festivala večeras je na programu koncert omaštu Ennio Morricone u vrtu Hotela Grand od 21 sat. Ova festivalska večer posvećena je skladatelju čija je glazba oblikovala emocionalni identitet nekih od najvažnijih ostvarenja svjetske kinematografije, najavljuju organizatori. Večeras u 21.30 na Lovrincu reprizna je izvedba najnovije produkcije Midsummer Sin Festivala predstave One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. U crkvi Nuncijata u Orebiću u 20 sati nastupit će Klapa Nava, a u nastavku programa Ulicama našega grada za kraj tjedna koncert na šetnici u Vali Lapad održat će kvartet Taliri u 22 sata. Vremenska prognoza za danas. Pretežno vedro, puhaće slab do umjerene sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starih i kroničnih bolesnika. Bilo je to sve u vijestima Radio Dubrovnika, tonski ostvario Johnny Lešević. Čitala Nike Nađ, pripremila Francesca Tevšić.

Slušate Radio Dubrovnik, 10:19. Pred nama je još jedan sadržajan i raznolik tjedan događanja u općini Orebić koji donosi bogat program za sve generacije, od enogastro manifestacija, kulturnih događanja do glazbenih večeri i sadržaja za najmlađe. Sutra, 29. lipnja, u Potomju se održava festival Dingača. Početak je u 19. sati. U glazbenom dijelu programa nastupit će Hrvatska glazba Potomje i Gradska glazba Metković, a nakon toga slijedi zabavni program uz bend Bolero. Posjetitelje očekuje bogata ponuda hrane i pića, te je to prilika za uživanje u vrhunskim vinima Dingača. Također sutra će se održati i već tradicionalna besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića u 20. sati i još jedno događanje za sutra u Orebiću. Istoga dana u organizaciji Umjetničke udruge Fest otvara se izložba slika Raznolik svijet umjetnika Jurija Marijaša iz Ukrajine. Izložba će biti otvorena do 9. srpnja.

U dobrom ritmu i ove nedjelje na valovima Radio Dubrovnika. Jeste li znali da se u našoj županiji Nova godina čeka dva puta godišnje? Legendarni doček pola nove godine na rasporedu je u utorak 30. lipnja, kada grad Korčula postaje središte najluđeg ljetnog karnevala na Jadranu. Evo, ako imate problema sa onim željama koje ste poželjeli 1. siječnja na početku godine, možete obnoviti te stare želje ili poželjeti nešto novo za nastavak godine na dočeku pola nove godine u Korčuli.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

A bit će u znaku ljubavi i filmska večer sutra u Kino Pobjeda Metković, do duše ljubavi prema prirodi, tradiciji i autohtonim sortama voća. Dakle, sutra u 21 sat u Kino Pobjeda pogledajte dva slovenska filma, Obična kruška i Naše ruke rađaju smokve, koji kroz priču o prirodi, tradiciji i autohtonim sortama voća donose inspirativne poruke. Posebnost večer je i film je sniman na lokacijama u blizini Metkovića uz sudjelovanje lokalnog stanovništva. Dakle, sutra od 21 sat u Kinu Pobjeda u Metkoviću ulaz se ne naplaćuje.

U četvrtak 2. srpnja park u Čokolinu pretvorit će se u veliku čitaonicu na otvorenom. Dubrovačke knjižnice nastavljaju s manifestacijom knjige pod stablima. Program počinje u jutarnjim satima programom za djecu. U 10. sati Renata Zlatković predstavit će svoju terapeutsko-edukativnu slikovnicu Nosonja. Slikovnica uz priču donosi i poučan edukativni dodatak o flori i fauni prašuma. Nakon predstavljanja slikovnice slijedi kreativna radionica, a radionicu vode umjetnici Robert Kralj i Marta Bače. Za odrasle posjetitelje i ljubitelje dobre literature u 19. sati održat će se književni susret s poznatom i nagrađivanom autoricom Rozi Kugli, koja će s publikom podijeliti priču o svom književnom stvaralaštvu te nastanku njezinih djela. Inače, tijekom cijeloga dana od 10 do 20 sati park će biti opremljen knjigama koje će posjetiteljima biti dostupne za čitanje pod stablima, a održavat će se i akcija Knjiga na dar, u sklopu koje će posjetitelji moći besplatno odabrati knjigu i ponijeti je doma. Svi građani pozvani su da dođu, opuste se u hladu i urone u svijet knjige u četvrtak 2. srpnja u parku u Čokolinu.

0: priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

0: Završen je Dubrovnik forum, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u ovom dijelu Europe. U Dubrovniku su se okupili mnogi europski dužnosnici, ministri i stručnjaci, a među glavnim temama bili su sigurnost, uloga NATO-a, proširenje Europske unije i globalni trgovinski izazovi. O trgovinskim napetostima i američkim carinama premijer Andrej Plenković rekao je:
1: Moramo se pozabaviti problemima koji se odnose na carine i trgovinu. Tu leži velik problem. Kao oružje se koriste energija, sigurnost, ali i korištenje trgovinske politike i carina kao oružja, i to protiv dugogodišnjih saveznika, nije korisno. Izaziva zabrinutost, osobito u poslovnoj zajednici. Povećane carine koje su Sjedinjene Države uvele velikim trgovinskim partnerima, ozbiljan su izazov.
0: Druga koncertna večer ovogodišnjeg međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera pod nazivom Magični trenuci, film, musical, opereta, održat će se u 21 sat u atriju Kneževa dvora. U okviru Ponte Loput filma festivala večeras je na programu koncert Omaž tu Ennio Morricone u vrtu hotela Grand od 21 sat. Ova festivalska večer posvećena je skladatelju čija je glazba oblikovala emocionalni identitet nekih od najvažnijih ostvarenja svjetske kinematografije. Večeras u 21.30 na Lovrincu reprizna izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene Festivala, predstave One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. Sport. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što je nakon pobjede rekao izbornik Zlatko Dalić.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo promijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo, Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
0: Vrijeme danas je pretežno sunčano i vrlo vruće, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starih i kroničnih bolesnika. Toplinski val ne popušta, temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U mnogim su zemljama izdani crveni meteoalarmi, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a jučer se premjestio na istok zemlje. Već jutros u 7 sati u gradu je bilo 30,8 stupnjeva, na Lastovu 30,4, a u zračnoj luci u Splitu 30 stupnjeva. Lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas. I bilo je to sve u podnevnim vijestima Radio Dubrovnika, koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala Nike Nađ, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
1: A jedna od takvih noći nekakvih, jeli, je sad već ostala za nama, dojmovi su tu, bravo, čestitke našim vatrenima, bilo je stresno kao i uvijek, posebno u ovim završnim utakmicama po skupinama na svjetskim, europskim i inim prvenstvima. Hrvatska je sinoć pobjedom nad Ganom 2-1 našla svoje mjesto u 16. finala. Ako sam dobro shvatio, ostali smo drugi u onoj skupini s kojom se križamo su Portugalci, vrlo nama uvijek tradicionalno neugodni protivnici na svim vrstama natjecanja, ali idemo dalje. Sad se možemo mi lagano i za bunkerat ako treba i držati loptu, a onda sve tamo do 120 ili do kraja penala, a znamo da smo tamo najbolji. Dragi ljudi, pa dobar dan. Evo, 12 sati, 12 minuta, ovo je nedjeljni poslijepodnevni program vašeg Radio Dubrovnika sa jako puno lijepe probrane glazbe koju danas za vas bira naš i vaš Milo Kravar. Vedra, uvijek nasmijana, optimistična Ivana Bašica, šalje vam pozdrave, a primate naravno i moje, ja sam Sebastian Vukosević, želim vam dobar dan i ugodno nedjeljno poslijepodne.

Fleetwood Mac pjevao nam je Little Lies. Mene to podsjetilo na onu jednu kad kaže, ako su lagali mene, i ja lažem vas. A kažu nam ozbiljni meteorolozi da smo usred najžešćeg dijela ili vrhunca toplinskog vala ili tek njegovog početka, kako god gledali na to. Traje on već više od tjedan dana. Još tamo prošle subote smo govorili o toplinskom valu, još uvijek smo u njemu, a sad nam najavljuju da nas ta sam vrhunac tek očekuje. Vjerovali ili ne, rubrika. Danas nam je nedjelja, a najavljuju toplinski val na krajnjem jugu Hrvatske sve do srijede, s tim što za sutra najavljuju možda najviše temperature, živa u termometrima mogla bi dosegnuti čak 40 celzijevih stupnjeva. Jutros u 6-7 sati naš grad je brojio gotovo okrugli 31 celzijev stupanj, izmjer je 30,8 stupnjeva i zato, dragi ljudi, nadam se da ste negdje u dubokom hladu, da ste u rashlađenim prostorima i kako god bilo, pijte dovoljno tekućine, a svrnite pogled na one koji trebaju našu skrb ili pomoć, da im budemo pri ruci, to su naši najmlađi i najstariji. Pa kad već spominjem najstariji i najmlađe, evo uz plavi orkestar nam stiže jedna djevojka iz snova.

Kako sve nekako opet ovisi o kontekstu, konceptu i tumačenju. Plavi orkestar tako je skladno, lijepo pjevo, kaže ono, izišao je on iz njene postelje vruće. I sad kad zamislimo da je vanka 30 i nešto celzijevih stupnjeva uz ovu još vlagu sa osjetom ono koji meni u glavi graniči sa 40, kad spomeneš postelju i vruću, odmah osjetim ono neki nedostatak sna, buđenje i težak dan jer smo ostali nenaspavani. Kako god, za nekoliko minuta nam je naš Milo Mileni pripremio novo izdanje Dubrovačkog kantuna. Ali ja bih nas uveo u tu priču uz još jednu pjesmu koja nas približava samome gradu, a prvo nas vodi na bajkoviti, prelijepi otok Mljet. Eto, pozdrav mom prijatelju, znači ko je. Vidimo se mi opet uskoro u jednoj od naših gradskih vožnji. On je s Mljeta, obožava svoj Mljet, obožavam ga i ja. I zato poslušajmo zajedno pjesmu Mljet moj, koju nam pjeva Milo Hrnić.

0: Dubrovački kantun.
1: Dobar vam dan u još jednoj nedjeljnoj glazbenoj rubrici Dubrovački kantun, u kojoj slušamo glazbu i glazbenike našeg kraja. A u ljetnom modu, kakav sad imamo, prava bi šteta bila nesjetit se kultnog dubrovačkog benda punim imenom Prijatelji dubrovačkog distonavanja i šperploča, a svima poznati kao Šperploča, i njihovog idejnog začetnika, tekstopisca i pjevača Lukše Čokljata Čola, čiji su tekstovi i pjesme uvijek asocirale na ljeto i ljetne teme. Uz odličnu obradu pjesme Marijana, gdje im je zdušno pomogao izvrsnim vokalom naš Sebastian, slušat ćemo još pjesme Natali i Japanska.

Još jedan dubrovački kantum priveli smo kraju, a današnji gosti su nam bili kultni dubrovački bend Prijatelji dubrovačkog distonavanja i Šperploča. Nastavljamo dalje uz naš program i moju playlistu, a čekamo vas opet iduću nedjelju u isto vrijeme i u istoj glazbenoj rubrici Dubrovački kantum.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Da, plesali smo sinoć neđer na uru, poneki sami sa sobom, nakon što je sudac odzviždao svoj posljednji zvižduk u 97. minuti utakmice protiv Gane. Radujemo se nastavku naših vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. A ulicama grada isto je bilo veselo, čuo sam onako kako ljudi slave pobjedu naših vatrenih. Idemo sad opet na ulice grada, ali one u izvedbi Nena Belana.

0: Ne znam je li uopće trenutno i prevruće za ikakvu plažu, iako je plaža snova vrlo privlačna. E sad, ako ste ipak kanili krenuti na kupanje ovoga poslijepodneva, u našem gradu vam je temperatura mora 24,5, što se dakle pripisuje temperaturi od 25 celzijevih stupnjeva. Danas smo u našem programu opjevali i Mljet. Znate kolika je temperatura na Velikome jezeru danas? 28, a u Malome jezeru 29,4. Što se temperatura tiče za more, to je doista jako visoko, ali u zraku su puno više temperature. Ako želite doznati kolike su temperature u dolini Neretve, u gradu, u Konavlima, pa i u našem zaleđu, vrlo ćemo rado to podijeliti s vama. Ali možda s vama nakon svadbas.
1: Kreni sa mnom.

0: 13:15, mi nastavljamo naš program jednim pozivom slušatelja. U ovom trenutku nekom želim dobar dan. Dobar dan. Halo?
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, čujem vas sada.
1: Čujemo se. Ovdje je Karlo iz Češke.
0: Iz Češke nazovete?
1: Češke.
0: Pa jako li...
1: Ja sam hoćao pozdraviti sve svoje rođaki u Dubrovniku, u Šumetu, Makošima.
0: Divno. Nadam se da nas čuju sada, da nas slušaju.
1: Pa oni mene ne čuju i ne znaju da se javim u radiju Dubrovnik. Ja čujem ovdje u Češkoj, u Hromnje Žiži, čuvam radio Dubrovnik više dve ili tri sata.
0: Dnevno slušam.
1: Pa radim.
0: Jako, jako lijepo. A recite mi, volite li hrvatsku glazbu?
1: Koju glazbu volim?
0: Da?
1: Zaprešić Boys.
0: Dobro.
1: Pa, sa Zaprešić Boys vidio sa ovom trakom dva puta u Češkoj Republike.
0: A recite mi, imate li neku pjesmu koju biste baš voljeli čuti sad u programu Radio Dubrovnika?
1: Hrvatska.
0: Jedan magazin, možda.
1: Magazin. Magazina, pa je, sad ne znam. Ne znam, ne mogu si uspomenuti koji bi se možda čuvali i slišati. Prije to bilo zadnje 10 godina, tako sam bio, kad smo to bili na feste u Gornjem Brgatu i igrao sam magazin i sa ženom sam sam vidio prvi put. Pa mi smo se pisali i video smo sam preko nekoliko godina.
0: Da.
1: Odnosi meni, da ne pričam, tako isto dobro, kao bi sam rođen u Hrvatske, pa jesam rođen u Češke.
0: Ali jako lijepo, govorite, vrlo pohvalno.
1: Kad sam dolazio, prvi put sam učio pa hrvatski, kad sam dolazio, kad meni je bilo jedan godina, a to više biti više 14 godina i više.
0: Da, doćete nam onda češće, pa ćete još tečnije govoriti hrvatski jezik. Ma baš jako lijepo, evo nadam se da će rodbina, da će doći glas do rodbine kako su imali u programu Radio Dubrovnika javljanje i pozdrave rođaka iz Češke. Možda budu kasnije i Zaprešić Boys ili neko sa nekom lijepom našom navijačkom pjesmom. Hrvatska je sinoć izborila 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Vama lijepi pozdrav vašoj obitelji u Češkoj, javite nam se ako budete dolazili u Dubrovnika, a sada jedan lijepi magazin i dva zrna groša.

Približavamo se polovici sata, 13:22, kad već spominjem brojke, onda ćemo još malo o brojkama, a srce vatreno neka bude jedina vatra koja će nas grijati iznutra već u 16. finala protiv Portugala. Dragi ljudi, nešto sam bio spominjao temperature, rekao sam da je na Mljetu u Velikom jezeru 28, u Malom 29,4, na području Dubrovnika je 24,5 ili tiga 25 stupnjeva. U zraku nam je u Dubrovniku temperatura 31,8, dakle 32 Celzijeva stupnja, ali ako se odmaknemo od grada, ako pođemo u Konavle na mjernoj postaji u Grudi je 35,5 stupnjeva, dakle to bilježimo kao 36. Okruglih 36 je u Pločama, a u Metkoviću nam je 37,8 Celzijevih stupnjeva. Evo, u mislima smo sa svima u dolini Neretve, ali ako krenemo još malo gore sjevernije na kontinent, znate li kolika je temperatura u Mostaru? 38,1, a u Širokome Brijegu 38,8 Celzijevih stupnjeva, dakle 39. Treba preživjeti ovaj toplinski val, najavljuju nam još intenzivni toplinski val za sutra. Dakle, ako izlazite vanka, nemojte se prevariti ono pa reći, ma neću ja dugo i tako, ne. Uzmite, zaštitite lice nekom kremom, pa sa po mogućnošću sa zaštitnim faktorom, stavite neki kapelin na glavu i svakako uzmite vode tekućine sa sobom, jer dehidriramo, kažu nam to iz one službe civilne zaštite, puno prije nego što mi to i osjetimo. Čuvajmo se, proći ovaj toplinski val i utješno je doći neki idući, šalim se. Doće iduća pjesma u našem programu kao potpora našim vatrenima, srce vatreno, Zaprešić Boys.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Da, da, tako nam je Parni Valjak i njihov novi mladi pjevač pjevali Moja glava, moja pravila, ali on je dovoljno mlad, naučit će da na kraju, unatoč svim njegovim pravilima, stoji ona, da, draga. Da, dragi naše slušateljice i dragi slušatelji, i dalje plovimo valovima Radio Dubrovnika i ovog nedjeljnog poslijepodneva, vrućega, sparnoga, za slučaj da ste negdje onako bili malo odsutni, a što ne bi bilo neobično po ovim vrućinama, da ste negdje nešto odložili, zaboravili. Program Radio Dubrovnika svakodnevno nudi priliku na polovici ovoga sata, oko 13.30, kroz našu rubriku istoimenu, izgubljeno, nađeno, da oglasite ako ste nešto izgubili ili našli, a pozivom na naše brojeve 413-335 i 413-355. Nećemo se ograničiti samo na ove minute. Tijekom cijeloga poslijepodneva nas možete pozvati istim povodima. Vidjeli ste da to ne mora biti teško, okrenuti brojeve Radio Dubrovnika za neku malu poslijepodnevnu čakulu, mali razgovor, neku glazbenu želju. Čovjeku nije bilo teško iz Češke potegnuti telefonsku liniju do Dubrovnika, pa možda ne bi trebalo biti ni vama. Nije ni galebovima koji vrebaju ovako iz niskog leta. Danas uz Marijana Bana i Diktatore nastavljamo dalje.

0: Završen je Dubrovnik forum, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u ovom dijelu Europe. U Dubrovniku su se okupili mnogi europski dužnosnici, ministri i stručnjaci, a među glavnim temama bile su sigurnost, uloga NATO-a, proširenje Europske unije i globalni trgovinski izazovi. O trgovinskim napetostima i američkim carinama premijer Andrej Plenković rekao je:
1: Moramo se pozabaviti problemima koji se odnose na carine i trgovinu. Tu leži velik problem. Kao oružje se koriste energija, sigurnost, ali i korištenje trgovinske politike i carina kao oružja, i to protiv dugogodišnjih saveznika, nije korisno. Izaziva zabrinutost, osobito u poslovnoj zajednici. Povećane carine koje su Sjedinjene Države uvele velikim trgovinskim partnerima, ozbiljan su izazov.
0: Druga koncertna večer ovogodišnjeg međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera pod nazivom Magični trenuci, film, musical, opereta i održat će se u 21 sat u atriju Kneževa dvora. U okviru Ponte Loput Film Festivala večeras je na programu koncert Omaž tu Ennio Morricone u 21 sat u vrtu hotela Grand. Ova festivalska večer posvećena je skladatelju čija je glazba oblikovala emocionalni identitet neki od najvažnijih ostvarenja svjetske kinematografije. Večeras u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu reprizna izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene Festivala, predstave One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. Sport. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što je nakon pobjede rekao izbornik Zlatko Dalić.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
0: O vremenu na početku, o toplinskom valu koji ne popušta, temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U mnogim su zemljama izdani crveni meteoalarmi, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a jučer se premjestio na istok zemlje. Već jutros u 7 sati u Dubrovniku je bilo 30,8, na Lastovu 30,4, a u Zračnoj luci 30 celzijevih stupnjeva. Lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas. Do tada pretežno sunčano i vruće, puhaće slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najviše dnevne temperature očekuju se čak do 37. Građanima se svakako savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. Bilo je to sve u ovom izdanju Vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao Sebastijan Vukosević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

ovaj lijepi cvijet u pjesmi Adija Šoše i nekog već, ovaj me podsjetio da ne bi ni meni bilo loše sjetit se zalit Jardin. A posebno bi bilo dobro, jel tako, Ivana na večer. Ali opet večeras ne mogu, imam ovaj koncert u Dvoru. Biće, ja vjerujem, jako lijepo. Dragi ljudi, večeras u 21 sat, druga večer, drugi koncert ovogodišnjeg Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera uz sjajne, sjajne pjevačice i pjevače, profesionalce i one amaterske pridružene članove. Svi će dati svoj obol ovoj večeri koja je posvećena filmu, mjuziklu, opereti uz sjajnog Martina Kocijela, sjajnog pijanista i vokalnog trenera. Večeras će ozvanjati Knežev dvor sjajnim taktovima glazbe. Biće još lijepih kulturnih događanja, ali ja mu se sad još nekoliko trenetaka posvetiti ovom večerašnjem koncertu. Dakle, dobro ste došli na večerašnji drugi koncert Festivala opernih arija Tino Patiera. Dovoljno vam je doći nekoliko minuta, vjerujem, prije 21 sat pod arkade našeg Kneževoga dvora, a zatim ući u atri i uživati u najboljem od glazbe. Sjajan je i naš mladi Petar Šegedin Piero, koji će nam pjevati sad na valovima Radio Dubrovnika. Vidi kakve iman oči, kaže.

Nekoliko onako proširenih i tematskih talijanskih trenutaka u našem programu nakon analize i sinceramento. Želim posjetiti još jednom na večerašnji program u Atriju Kneževa dvora, drugu koncertnu večer ovogodišnjeg međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera pod nazivom Magični trenuci, film, musical, opereta u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. Znam sa sigurnošću da je više talijanskih sjajnih autora zastupljeno u ovoj glazbenoj večeri. A još jedna večer koncertno je posvećena još jednom velikom Talijanu, velikom talijanskom skladatelju Enniu Morriconeu, i to u okviru ovogodišnjeg Ponta Loput Film Festivala, večeras u 21 sat u vrtu hotela Grand. Dakle, večer posvećena velikom Enniu Morriconeu. Ono što je lijepo znati, to je da Lopuski festival organizira svake godine, pa i ove, u 6 sati na večer Slapatske obale ispred Ekonomskog fakulteta broda Argosi, kojima možete poći posjetiti sva festivalska događanja na Lopudu, onda se na večer po završetku programa lijepo opet brodom vratiti na trag. I nije to sve, još nas jedna mala talijanska priča očekuje u nastavku sa svojim sjajnim nastupom, prvo na talijanskom festivalu, a onda i na Eurosongu. Sal da Vinci pjevao je i pjeva nam Per sempre si.

Ostajemo i dalje u talijanskom duhu, ali ćemo u međuvremenu podsjetiti i na, znate koji je jedini kazališni hrvatski festival na otvorenom na engleskome jeziku, znamo već, to je Midsummer Scene festival koji nam je ove godine ponudio sjajnu predstavu One for All ili ti ga jedan za sve. Priča o tri mušketira. I večeras, ako ste do sad propustili, a imate to priliku do 5. srpanjskoga dana, možete i večeras pogledati u 21 sat i 30 minuta na bajkovitome Lovrijencu.

Sjajna Atlantide s pjesmom Ja sam Tesla. Nastavljamo uz dobru glazbu, ali želim vas podsjetiti na dnevne novosti Hrvatskog radija, točno u 15 sati sa svim novostima koje ona sobom nosi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
14: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Hrvatska je noćas slavila, vatreni osigurali 16. finala svjetskog prvenstva. Sljedeći protivnik bit će Portugal.
3: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
4: Idemo do finala.
0: Čudo u Venezueli, dječak izvučen živ iz ruševina 3 dana nakon potresa. Europa i Hrvatska na udaru toplinskog vala, u Hrvatskoj sljedeća 2 dana vrhunac. Sutra temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Hrvatska je nakon 2 pobjeda kao druga prošla u drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva i igrat će protiv Portugala u 16. finala. Sinoćnja pobjeda protiv Gane 2-1 razveselila je navijače u Filadelfiji te u cijeloj Hrvatskoj koji su slavili dugo u noć. Na stadionu i ispred njega bio je naš Krešimir Gotlin.
5: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
6: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću takmičenje.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko joj se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
7: Love Croatia, the people, the soccer. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
8: Moja domovina.
9: Amerikanac pjeva.
7: I love you, Croatia.
5: Ima i onih koji već 2 svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti 2 medalje na 2 uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
10: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić u razgo!
11: Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti. Pero Bombardero, dobar je ubačaj i gol! Vlašić je strjelac i Hrvatska opet vodi!
5: Je li naša reprezentacija ove prve 3 utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
12: Idemo Hrvatska, samo tak, napred, napred! Evo tu smo iz Chicaga. A krap, Zagorje, Hrvatska, do kraja!
13: Dobar dan, evo je navijačić.
14: Joj, pa ovo je najmlađa navijačica, dajte nam predstavite, koliko ima mjeseci?
13: Ima 1 godinu.
14: Lijepo je obučena u hrvatski dres. Modrić, pa gdje ste našli tako mali dres?
13: A, ima sve za kupit.
14: A vi ste ekipa, ovdje živite?
13: Ne, mi smo iz Lovrana.
15: Znači na svijet, valjda gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate, ova atmosfera, ovi divni ljudi, ona, evo, pobjedili smo, nari prva utakmica i odmah pobjeda.
14: Recite nam, jeste uživali utakmici?
16: Na Bogu, ja sam mislio da ću igrat za remi, za ne riješen, ali išli su na pobjedu svakako.
13: Srce mi je tuklo, ja ću nego što svi viču, nisam mogla od straha, ali dobili smo.
2: I navijači u Hrvatskoj sretni, ali i zadovoljni utakmicom. Slavilo se noćas u Rijeci, Splitu, Osijeku, Zadru i Zagrebu.
17: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
18: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
19: Ja bih rekao, apsolutno zasluženo i to, idemo dalje.
20: Rezultat sam predvidila, 2-1, euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
21: Vidi se, borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega.
22: Perišić i Luka su mi dali jedan dobar obol. Ljudi su stvarno, s obzirom na godine, dali vrh vrhova.
23: Modrić, general.
24: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna. Prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja.
25: Sad će mi biti već interesantnije. Kad idemo u taj drugi krug, pa sad dalje kako bude. Ali...
26: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
27: Idemo dalje, to je to. Vidjet ćemo sada. Portugal, bit će dobro.
3: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
24: Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija.
0: Idemo do finala, prošli smo. To je to.
2: I jedna zanimljivost, naglo su porasle cijene ulaznica za utakmicu Hrvatske i Portugala u Torontu. Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na internetskim stranicama za preprodaju noćas je premašila $3,200, što je najviša cijena za bilo koju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva.
1: Cijena se više nego udvostručila u odnosu na početak utakmice između Portugala i Kolumbije, što pokazuje dinamični sustav određivanja cijena koji je ove godine prihvatio organizator turnira FIFA. Taj sustav omogućuje usklađivanje cijena s potražnjom, što je redovita praksa na američkim koncertima i sportskim događajima. FIFA je pozvala navijače da se koriste samo službenom platformom za preprodaju, uz poruku da je njezino tržište za preprodaju i zamjenu jedina platforma putem koje može jamčiti pravilnu dostavu ulaznica.
2: Dnevne novosti. Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskoga vala. Najtoplije je na jugu, a u Dubrovniku temperatura od 1 sat u noći nije pala ispod 30 stupnjeva. Dosadašnji dnevni rekord u 14 sati bio je u Kninu 38,9 stupnjeva. Snježana Kralj.
4: Užarile su vrućine cijelu zemlju, pa je uz iznimku visinskih područja poput Zavižana ili Puntijarke na Medvednici, na meteorološkoj karti u 14 sati teško bilo pronaći mjesto s temperaturom ispod 30 stupnjeva. Primjerice, u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjak u isto vrijeme bilo je više od 32 stupnja. Crveni meteoalarm danas vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koju je na snazi narančasto upozorenje. No i u tim gradovima zabilježene su temperature od 33, odnosno 36 stupnjeva. Najtoplije do sad bilo je u Kninu, 38,9 stupnjeva. Iako more pruža osvježenje, vrlo je vruće na obali, snalaze se i turisti i domaći.
6: I arrived this morning, but I already swam in the sea. It's amazing, it helps a lot, honestly.
7: Došli smo ranije i sad bižimo doma. Do 6, onda idemo na more.
8: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
4: Rekli su nam neki od gostiju i stanovnika Pule, a situacija je slična i u Splitu.
9: Ovo čak nije ni toliko vruće, samo je zagušljivo. Ne može se disati.
27: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
28: Klima i to je to.
27: A kažu da će biti još gore.
28: Tako mora biti. Neće o Božiću.
4: Za sutra i preko sutra meteorolozi su upalili crveni alarm za gotovo cijelu zemlju. U narančastom će ostati Gospićka regija.
2: Iznimno visoke temperature su i na istoku Hrvatske. Iz užarenog Osijeka javila se Amoreta Bajto.
29: Vrhunac toplinskog vala stiže u Slavoniju. Osijek bi danas trebalo grijati 38 celzijevih stupnjeva i građani moraju biti krajnje oprezni, kaže dr. Vinko Raspasović iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
30: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu da pomognemo.
29: Preporuke su uvijek iste.
30: Da se hidriraju, adekvatno da izbjegavaju direktno sunce, prozračna odjeća, hlad, klimatizirani prostori ukoliko ne moraju ići nigdje, a ako moraju, držite se i sve će biti dobro proći ovaj toplinski val.
29: Najugroženiji su oni koji rade na otvorenom, poput prodavača na tržnici.
31: Zagušljivo je ovdje, nema zraka i rano se ustajemo i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše biti vani. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
32: Kako mi, tako i naši kupci. Ali navikli smo se sad već. Vidite i sami kako nam je klimatizacija na tržnici. Ne postoji šta tako je. Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe ipak da ne dehidrirate. Stvarno je prevruće.
33: Ljudi gledaju da nekako do 12 ne budu vani, pričom za tržnicu i otprilike se oko 12 završi promet i ljudi i kupovine i to je to.
29: Znaju i građani koliko je vrućina opasna.
34: Ja sam 70 godina, ali to nisam doživio. Bilo je tu prije do 30, ali ovo je previše. Ovo su mi neke tropske temperature.
35: Raslađujemo se sa hladnim pićem i lubenicama, voćem.
5: mislim. Pa svake godine tako. Nije to ikakvi toplinski val.
10: Pa idem na Dravu kao i svi normalni Osjećani, ali u ranu zoru jer već oko 10 je sunce prejako. Onda lubenica i onda sijesta popodne.
11: Vruće je, ali ima hladovine, ima svega. Mene tiče može toplije.
4: Valja reći da meteorolozi kažu kako nas sutra i preko sutra očekuje još toplije vrijeme. Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Europu, ruše se lipanjski temperaturni rekordi. Od Velike Britanije preko Francuske i Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan zaredom temperature su više od 41 stupanj. U glavnom gradu Češke, Pragu, izmjereno je također 41. U Švicarskoj u Bazelu 39, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka.
2: A kako se Belgija bori s vrućinama, na svojoj koži osjetila je kolegica s Hrvatske televizije Ivana Šilović. Ivana, dobar dan. U kojem ste gradu i kakve su temperature ondje ovih dana?
12: Dobar dan i vama. Ja sam u Briselu. Danas je podnošljivo lijepih, recimo 30, ali mislim da je to skroz podnošljivo u odnosu na petak i subotu. To je bilo zaista ekstremno od 35. Mi smo šetajući ulicama, što je bilo užasno teško, samo najhrabriji su bili vani, dosezala je temperatura i do 38-39 stupnjeva. Ono što je nekako, čini mi se, zapravo za nas koji smo došli iz Hrvatske, pogotovo iz Dalmacije, nijedna kuća nema klimatizacijski uređaj, naprosto kod njih to ne postoji.
2: Nemaju uopće klime?
12: Nemaju uopće klime, nemaju na fasadama, vrlo je komplicirana procedura da bi se postavile klimatizacijski uređaj na fasade, a s druge strane oni nisu ni imali potrebe da imaju klime po kućama, po stanovima, tako da recimo šetajući po gradu sve su prozori otvoreni, ljudi se hlade na razno razne načine, ali temperature su zaista bile ekstremno visoke. Mi smo pokušali pronaći nekakav ventilator po gradu, po trgovinama, to je naprosto nemoguće. Ako sretnete ga nekoga gdje nosi ventilator, hodate za njim, ne bi li pronašli mjesto gdje je neko kupio da i budete i vi te sreće da ga imate kući. Tako da je to zaista bilo ova dva dana nemoguće živjeti ovdje u Briselu.
2: Da, vidjeli smo ovih dana i prizore iz francuskih trgovina kako se čak i tuku za klimatizacijskim uređajima i ventilatorima.
12: Ovdje nismo naišli, bar ja nisam čula za takav slučaj, ali pokušali smo, sve naše prijatelje, poznanike smo zvali u svim kvartovima da provjere po svojim dućanima. Ventilatora nema uopće u Briselu, nije bilo ni jednog ventilatora za kupiti.
2: Zanimljivo. Ivana, kako je u trgovinama i javnim nekim prostorima? Ima li ondje klimatizacijskih uređaja?
12: Kako gdje? Recimo kafići i restorani u pravilu nemaju klimatizacijske uređaje. Trgovine, one veće trgovine imaju, ali recimo restorani, kafići, sjedi se vani, trpi se.
2: Jesu li ljudi nervozni možda zbog vrućina?
12: Ja se, evo, trenutačno družim sa Hrvatima, mi smo valjda po defaultu uvijek malo nervozni kad nam je vruće, ali čini mi se onako da Belgijanci to dosta dobro podnose. Neki su mi rekli da su se jučer otišli do oceana okupati, recimo temperature su tamo bile 17-18 u oceanu, pa je onda to bilo možda, eto, malo hrabro, ali u odnosu na Brisel možda dobro se raskladiti na takav način.
2: Ma vratite se vi u Hrvatsku.
12: To i planiram, već sutra sam ja u svom Splitu.
2: Hvala puno na ovom razgovoru i čuvajte se.
12: Srdačan pozdrav, čujemo se.
2: Čudo u Venezueli. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševine je živ izvučen 11-godišnji dječak.
4: U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a u svoju poruku priložila je video spašavanja djeteta. U petak navečer su iz ruševina spašeni još novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Prema najnovijim podacima poginulo je najmanje 1430 ljudi, a više od 50.000 još se vodi kao nestalo. Potres je pogodio 7 milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.
2: Iran tvrdi da je ponovno preuzeo potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem, a istodobno čini se da se krhko primirje sa Sjedinjenim Državama raspada zbog novog vala napada. Goran Ivanović.
3: Nova spirala nasilja širi se nakon napada iranske bespilotne letjelice na trgovački brod pod panamskom zastavom u Hormuškom tjesnacu u noći na subotu. Washington je odmah silovito uzvratio bombardiranjem iranskih radara i vojnih skladišta, što je ponovio i noćas. NATO je iranska revolucionarna garda ispalila rakete na američku zračnu bazu u Kuvajtu i sjedište pete flote u Bahreinu. Oštre prijetnje jutros je na mreži Truth Social ponovio predsjednik Donald Trump, optuživši Iran za kršenje prekida vatre.
13: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
3: Američke napade osudio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tijekom današnjeg posjeta Bagdadu. Ustraje na tome da njegova zemlja u skladu s memorandumom nadzire Hormuški tjesnac i čini sve kako bi u roku od 30 dana bio otvoren za promet kao i prije rata.
13: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
3: Teheran vidi nadzor nad Hormuškim tjesnacem kao glavno sredstvo odvraćanja od američkih napada. Moguća ponovna potpuna blokada tog plovnog puta izravno bi podignula cijene nafte, što nikako nije u interesu Bijele kuće.
1: Ukrajina nastavlja s napadima bespilotnim letjelicama na ruska energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s udarima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Moskva tvrdi da je dio napada odbijen, ali i da zbrajaju štetu. 11 ljudi poginulo je u padu manjega zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok, a što je uzrokovalo pad zrakoplova tek treba utvrditi istraga.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
14: Dnevne novosti.
1: Pronađeno je tijelo 46-godišnjega muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Boroviku pokraj Đakova. Nestao je tijekom kupanja, a policija je dojavu primila oko 20 sati, nakon čega je bila pokrenuta potraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici te ronioci Osječke specijalne i interventne policije.
2: Sezona spašavanja turista s Biokova je čini se počela. Sinoć treći put u tjedan dana pripadnici HGSS-a u Makarskoj bili su u akciji spašavanja. Ovoga puta spasili su mlađi bračni par koji je na planinu krenuo u ranim poslijepodnevnim satima samo s litrom i pol vode. Mate Klarić.
15: Svake godine nažalost se ponavlja iste stvari. Nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, zadnjih 10 dana ovo je treća akcija spašavanja.
1: Slab potres s epicentrom 13 km istočno od Zadra seizmološka služba zabilježila je u 11 sati i 25 minuta. Jakost potresa bila je 2,4 prema Richteru.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
16: Dobar dan. Pobjedom protiv Gane 2-1 nogometaši Hrvatske izborili su prolaz u 16. finala svjetskog prvenstva. Osvrt Damea Ramića Kovačića.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Nije išlo glatko, ali opet slavi Zlatko i njegovi momci, slavimo i svi mi, jer rezultatski je cilj ostvaren. Hrvatska je sa 6 bodova prošla skupinu, pa je nakon pobjede nad Ganom izbornik Dalić okupio momča na sredini terena i poručio.
18: Napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo zaboraviti ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremati za Toronto. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi sve. A ne, mi se utrkujemo ko će više blatiti, ko će više pljuvati po nama, ko će više komentare pisati, žalosno. Ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili
0: pravu stvar.
16: Na greškama se uči da bi bili bolji, a vatreni uvjeravaju da će biti. U šesnestini finala čeka Portugal, sprema se oproštaj jednome od velikana. Nadamo se Cristiano Ronaldo, ne Luki Modriću, koji je poručio.
6: Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane, tako da ne moramo se ničega bojati, samo dati naš maksimum pa kako bude. Moramo se dobro odmoriti, dobro pripremiti za njih i odigrati veliku utakmicu. Ništa nismo napravili. Napravili smo taj prvi cilj, ali želimo još više.
16: Slijedi novi red treninga u Aleksandriji pa povratak u Toronto. Nadamo se istim putem i u Dallas, gdje je sljedeće kolo, ali korak po korak. Portugal u 1 u noći iz četvrtka na petak.
7: Helena Vuković osvojila je broncu na judaškom Grand Prix turniru u kineskom gradu Qingdao. U kategoriji iznad 78 kg Vuković je u polufinalu bila bolja od kineskinje Chiran Niu. Hrvatske rukometašice porazom 2-0 u setovima od Nizozemske završile su nastup na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku na 8. mjestu. Večeras od 18 sati na Jarunu naši rukometaši igraju za brončanu medalju protiv Argentine.
17: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
8: Do večeri će ostati sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. Još poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Temperatura u večernjim satima između 28 i 33 stupnja. Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Još je utorak pretežno sunčano i vrlo vruće, lokalno uz poneki pljusak. U srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
17: Dnevne novosti.
2: Na kraju još podsjećamo.
1: Hrvatska je noćas slavila, vatreni osigurali 16. finala svjetskoga prvenstva, sljedeći protivnik bit će Portugal. Čudo u Venezueli, dječak izvučen živ iz ruševina 3 dana nakon potresa. Europa i Hrvatska na udaru toplinskoga vala, u Hrvatskoj sljedeća 2 dana vrhunac, sutra temperature od 34 do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
17: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: U Dubrovniku je jučer završila dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Šesto izdanje Ponte Loput Film Festivala večeras se zatvara koncertom na otvorenom posvećenom Enniju Morriconeu, čija je glazba oblikovala emocionalni identitet nekih od najvažnijih ostvarenja svjetske kinematografije. U atriju Dvora večeras druga koncertna večer ovogodišnjeg međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera. Vrijeme sutra sunčano i vruće uz temperature zraka i do 37 celzijevih stupnjeva. Ovo su tek neke od tema današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo.
0: U Dubrovniku je jučer završila dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Šesto izdanje Ponte Lopud Film Festivala večera se zatvara koncertom na otvorenom posvećenom Enniju Morriconeu, čija je glazba oblikovala emocionalni identitet nekih od najvažnijih ostvarenja svjetske kinematografije. U Atriju Dvora večera se druga koncertna večer ovogodišnjeg međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature zraka do 37 stupnjeva. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Ivanka Zorić.
2: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio.
3: Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri ima neviđenim od drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije.
2: Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla.
4: Europa
2: ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
1: Grad Dubrovnik poziva građane na sudjelovanje u javnom uvidu i javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada i generalnog urbanističkog plana grada te strateškim studijama utjecaju na okoliš na oba dokumenta u procesu donošenja nove prostorno-planske dokumentacije. Javni uvid trajaće od sutra 29. lipnja do 28. srpnja u prostorima sveučilišta u Dubrovniku na adresi branitelja Dubrovnika 14. 41. Inače, cjelokupna dokumentacija bit će objavljena i na službenim mrežnim stranicama grada, javljaju iz gradske uprave.
0: Na sveučilištu u Dubrovniku 1. srpnja održat će se i javna izlaganja. Predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika je u 13 sati, nakon čega će u 17 sati uslijediti predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika. Tijekom javnog izlaganja građani će imati priliku upoznati se s predloženim planskim rješenjima te stručnim izrađivačima i predstavnicima grada, postavljati pitanje i iznositi prijedloge. Vrijedi podsjetiti kako se izrada ovih izmjena i dopuna zasniva na krajobraznoj studiji za administrativno područje grada Dubrovnika, konzervatorskoj podlozi za kontaktnu zonu svjetskog dobra staroga grada Dubrovnika, kao i zaključcima sociološke studije u sklopu koje je proveden i opsežan participativni proces. Uz planerske odluke i stavove stručnog izrađivača koji su proizašli iz analitičkog dijela procesa, koncept se u najvećoj mjeri oslanja upravo na rezultate participativnog procesa u kojem je sudjelovao veliki broj stručnjaka, ali i predstavnika lokalne zajednice, navodi se u priopćenju iz gradske uprave.
1: Gradonačelnik Franković potpisao je ugovor o uporabi nekretnine Šipanska luka Dvor, koji mu je uručio potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u palači Ranjina.
0: Nekretnina Šipanska luka Dvor ukupne površine 1168 četvornih metara, od čega se 1035 metara četvornih odnosi na dvorište, a 133 na javnu zgradu u vlasništvu je Republike Hrvatske. Gradu Dubrovniku dodijeljena je na uporabu bez naknade i na neodređeno vrijeme. Prostor je namijenjen obavljanju vatrogasne djelatnosti i služi za smještaj operativnih vozila dobrovoljnog vatrogasnog društva Šipan, čime su osigurani primjereni uvjeti za rad i djelovanje vatrogasaca na otoku.
1: Ovog će ljeta prva dramska premijera na igrama biti Držićev skup u režiji Paola Mađelija. Riječ je oko produkciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Evo što je o svevremenoj temi iz Držićeva pera, ali i svijeta, te interpretaciji svoga lika Franceski Tevšić kazao Frano Mašković, ovoljetni skup.
5: Ne znam što bi vam rekao, ono, je li veći ponos ili strah, odgovornost, to skup, ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu, tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. Tako da ogromno veselje i što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje. Paolo Mađeli, jedan od mojih najdražih redatelja, baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu u parku iza bolnice, do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, prepoznajemo, tako da i kažem još jedna ne znam kako se to na hrvatski reče, bucket list, želja ili ispunjena želja, raditi s njim skupa, divno.
6: Velika uloga, vrlo kompleksna, kako je uopće biti taj stari škrtac?
5: A to su me baš i neki dan pitali, ja sam po horoskopu dvostruki bik, ja sam hedonija, esencija hedonije, ja volim hranu, piće, volim dobro društvo.
6: Nek se ije, pije i trumpa.
5: Ja sam više, kako se zove, bokčilo, ali ću nekako probat se uvući u tu kožu skupa, da, ta škrtost, ta poklepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vraži kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
0: Šesto izdanje Ponta Lopuda film festivala večera se zatvara svojim glazbenim vrhuncem, velikim koncertom na otvorenom posvećenim Enniu Morriconeu, skladatelju čiji je lik i djelo bio okosnica ovogodišnjeg programa usredotočenog na filmsku glazbu. Morricone, čije su melodije iz filmova poput Dobar, loš, zao, Bilo jednom u Americi i Cinema Paradiso, postale neodvojive od slika koje prate, na nevidljive načine oblikovao jezik kinematografije, pa je njegovu opusu festival posvetio i projekcije i ovaj završni koncert, nakon kojega se druženje nastavlja na završnom festivalskom partiju. Koncert počinje u 21 sat u vrtu hotela Grand.
1: Druga koncertna večer ovogodišnjeg međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera pod nazivom Magični trenuci, film, musical, opereta, održat će se u 21 sat u Atriju Dvora. Ovogodišnji festival posvećen je uspomeni na njegova utemeljitelja, zaljubljenika u glazbu i dugogodišnjeg urednika i suradnika Radio Dubrovnika Vida Peručića. Povodom te emotivne note, njegova kći Doris Peručić.
7: Ja se stvarno mogu samo svima zahvaliti što su odali počast Vidu i što su prepoznali njegovu ljubav za glazbu i da je stvarno bio, kao što je neko napisao, neumorni promicatelj dubrovačkog kulturnog života. On je počeo i ostvario mnoge projekte, ali ovaj festival opernih arija mu je bio, mogu reći, životno djelo. I zadnjih godina je, mogu reći da zadnje godine života posvetio ovom festivalu, imao je brojne ideje, on je čak već počeo raditi program za 2027. Tako da nam je ostavio posla. On je ovo radio sa strašću, ovo mu je bila strast i jednostavno mi smo zahvalni da je evo i Dubrovački simfonijski orkestar prepoznao ovaj projekt i da smo uspjeli ovu godinu, evo, nažalost bez njega, ali da smo napravili onako kako je on to zamislio. On je uvijek imao velike ideje i htio da to bude grandiozno i mislim da smo evo i uspjeli.
0: Večeras u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu reprizna je izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene Festivala, predstave One for All, Jedan za sve, Priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja.

0: pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal. Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 u noći s četvrtka na petak. Naši su noćas s pogodcima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Kapetan Luka Modrić.
3: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
2: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobijedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta, Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala već je večeras u Los Angelesu gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada. Ostali parovi su Njemačka Paragvaj, Francuska Švedska, Nizozemska Maroko, Španjolska Austrija, SAD Bosna i Hercegovina, Belgija Senegal, Brazil Japan, Obala Bjelokosti Norveška, Meksiko Ekvador, Engleska Kongo, Argentina Zelenortski otoci, Australija Egipat, Švicarska Alžir i Kolumbija Gana.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: I jedna zanimljivost, naglo su porasle cijene ulaznica za utakmicu Hrvatske i Portugala u Torontu. Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na internetskim stranicama za pretprodaju noćas je premašila $3,200, što je najviša cijena za bilo koju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Cijena se više nego udvostručila u odnosu na početak utakmice između Portugala i Kolumbije, što pokazuje dinamični sustav određivanja cijena koji je ove godine prihvatio organizator turnira FIFA. Taj sustav omogućuje usklađivanje cijena s potražnjom, što je redovita praksa na američkom kontinentu i sportskim natjecanjima. FIFA je pozvala navijače da se koriste samo službenom platformom za preprodaju uz poruku da je njezino tržište za preprodaju i zamjenu jedina platforma putem koje može jamčiti pravilnu dostavu ulaznica. I zanimljivo za kraj, prije vremenske prognoze, legendarna Vespa, skuter koji je nakon Drugog svjetskog rata motorizirao Italiju i postao simbol jednoga vremena, obilježila je svoj 80. rođendan povratkom u Rim. Prvi ju je na tržište 1946. stavio Piaggio, a ubrzo je postala znak poslijeratnog oporavka, jednostavna, pristupačna i idealna za uske gradske ulice. Od tada je doživjela mnoge redizajne, a diljem svijeta prodano je gotovo 20 milijuna primjeraka uz status pravog kultnog vozila.

0: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku Hrvatskoj je također donio temperature od 38 stupnjeva, a sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac. U ponedjeljak i utorak cijela zemlja, osim Gospićke regije, bit će u crvenom. Snježana Kralj.
1: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
2: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
3: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
1: No najteže tek dolazi. Za danas je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do sutra i preko sutra, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
4: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
1: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
5: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
1: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Split Leo Luetić.
6: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećao se broj intervencija za jedno 20 do 30%.
1: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije, barem u dijelu kontinenta.
7: Još vremenska prognoza za Dubrovnik za sutra. Sunčano i vrlo vruće, slabo do umjereno jugo i južni vjetar, prema kraju dana će postupno sasvim oslabiti, more će biti malo valovito, a samo ponegdje i umjereno valovito i to uglavnom sredinom dana. Minimalne jutarnje temperature zraka 27 do 29, a maksimalne dnevne između 35 i 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, speaker Sebastijan Vukosavić. Dnevnik je uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Čarolija filma na Ponta Loput Film Festivalu od 24. do 28. lipnja. Inspirativni dokumentarci, glazbene priče, nagrađivani filmski klasici, suvremeni festivalski hitovi. Veliko finale, koncert posvećen legendarnom Enniju Morriconeu. Ulaznice u sustavu Entrio, osigurani su brodski transferi. Više na pontaloput.hr. Pontaloput Film Festival. Vidimo se.

pita se on, da, ako nije on, ako nisam ja, neko jest, a tko je, idemo mi dalje sa našom glazbom, oni se i dalje pitaju. Pitate li se vi koja nam je temperatura? U Dubrovniku je temperatura i dalje visoka, iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Zavirit ću sad i u ovu našu aplikaciju, koja mi ne otkriva previše, ali kaže 34. 34 Celzijeva stupnja u Dubrovniku, a najviše dnevne temperature danas u Hrvatskoj izmjerene su u Splitu, kažu 36,8, u Kninu 36,6 i u Zagrebu, ljudi moji, 36,2, Slavonskom Brodu 36,1, koliko je izmjereno i u Šibeniku, 36 u Osijeku i u Pločama. Ako se sjećate, bio sam rekao da je u Metkoviću 37,8. Tad je bilo oko 39 gore Mostar. Sad mi ova aplikacija kaže da su temperature u Mostaru i Širokom Brijegu, piše 42. Mislim 41,8. Tako da u onom svom najsnažnijem smislu smo pogođeni toplinskim valom, a kažu meteorolozi da on ne posustaje ni sutra ni prekosutra. Čuvajmo se, držimo se, pijmo dovoljno tekućine i poslušat ću odmah svoj savjet. Pozdravit vas nakratko, idem popit vode.

Sjajan jedan poslijepodnevni nedjeljni glazbeni podsjećajući kutak na izvrsnu dubrovačku rock scenu od Darive preko dakle Modela, gdje ste sada žene moje. U nastavku će nam pjevati Excalibur, Okreni se na trena i Tobogan, i to u zadnji čas. Nije zadnji čas, ali ovaj u pjesmi on opjevava upravo taj trenutak. Nastavljamo dalje, 17:15, nadam se da ste dobro i da ste barem jednim uhom uz vaš radio Dubrovnika.

Sjajni Neil Young s pjesmom Heart of Gold. Prije toga nam je Tobogan pjevao u zadnji čas. Pa nije baš da je zadnji čas, ali predzadnji neki možda jest, ako ste kanili danas možda poći na Lopud na završnu večer festivala Ponta Lopud film festival. U 18 sati uobičajeno kreće brod Slapatske obale ispred Ekonomskog fakulteta i za večerašnje događanja, to je sjajni jedan program u vrtu hotela Grand u 21 sat. Riječ je o glazbenom vrhuncu ovogodišnjeg filmskog dijela festivala, veliki koncert na otvorenom posvećenom Enju Morricone. Znate onog skladatelja čiji je glazbeni opus u filmskoj industriji doista onako potpuno se sljubio, srastao, poistovjećen je sa samom filmskom industrijom. Veliki Ennio Morricone danas je temom festivala Ponta Lopud u 21 sat u vrtu hotela Grand.

Rekli bi Monty Pythonovci and now something completely different. Sjajni T-Rex, pjevali su nam Get It On. Mi ćemo sad o pjesmi, ali onoj onako filmskog, musicalovskog, operetnog predznaka. Večeras u 21 sat ljudi u Atriju Kneževa dvora očekuje nas druga koncertna večer ovogodišnjeg Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera. Naziv: Magični trenuci, film, musical, opereta. Ponavljam, 21 sat, Atri Kneževa dvora, koncert i uopće festival sjećanja, naravno, na velikog opernog pjevača Tina Patieru, ali ove godine posebnu posvetu ima našem Vidu Peručiću, osnivaču, utemeljitelju ovoga festivala, koji nas je zadnjih dana prošle godine, nažalost, prerano napustio. Svi će svirati i pjevati u sjećanje na našeg Vida Peručića. Večeras, 21 sat, Atri Kneževa dvora.

I dalje je vruće, je li tako? Ali smo spremni, pripremili smo se, lagana prozračna odjeća, večera sa Poko iz Kalin do Lovrijenca, gdje nas očekuje poslastica. Naravno, 21:30, Lovrijenac, reprizna izvedba najnovije produkcije Midsummer Sin festivala, predstava One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira. Večeras izvedba, ako vam je možda večeras prevruće, imate izvedbe, festival traje do 5. srpanjskoga dana. Bravo za organizatore. Draga čeljadi, puno toga lijepoga se događa, osim Midsummer Sin festivala na Lovrijencu večeras u 9 u Atriju Kneževa dvora, festival opernih arija, na Lopudu filmski festival uz koncert velikom Eniju Morricone, možete poći u kino, možete ostati u nekom klimatiziranom prostoru, onako doma. Što god bio vaš večerašnji izbor, samo nek vam bude dobar, nek vam godi, čuvajte se, pazite vaše bližnje, posebno one mlađe i starije, jer oni trebaju dodatnu pažnju. Mi pažnju više ne trebamo, ostanite nam dobro, do sutra vas čeka još more glazbe u programu Radio Dubrovnika uz izbor Mila Krvarovića. Ivana je još uvijek tu s vama, još kratko i ja, i mi vam lijepo idemo doma. Adio.

0: Grad Dubrovnik poziva građane na sudjelovanje u javnom uvidu i javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada i generalnog urbanističkog plana grada, te strateškim studijama utjecaju na okoliš na oba u procesu donošenja nove prostorno-planske dokumentacije. Javni uvid trajaće od sutra, 29. lipnja, do 28. srpnja u prostorima sveučilišta u Dubrovniku na adresi branitelja Dubrovnika 41. Inače, cjelokupna dokumentacija bit će objavljena i na službenim mrežnim stranicama grada Dubrovnika, javljaju iz gradske uprave. Ovog će ljeta prva dramska premijera na igrama biti Držićev skup u režiji Paola Mađelija, koprodukcija Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Evo što je o tvoj svevremenoj temi iz Držićeva pera i svijeta, ali i svojoj interpretaciji lika kazao Frano Mašković, ovo ljetni skup.
1: Ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu, tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. Tako da ogromno veselje i što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje. Paolo Mađeli, jedan od mojih najdražih redatelja, baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu u parku iza bolnice, do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, ispunjena želja raditi s njim skupa, divno. Ta škrtost, ta poklepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vražiji kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili ovaj točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
0: Druga koncertna večer ovogodišnjeg Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera pod naslovom Magični trenuci, film, musical, opereta je u 21 sat u atriju Kneževa dvora. Ovogodišnji festival posvećen je uspomeni na njegova utemeljitelja, zaljubljenika u glazbu i dugogodišnjeg suradnika Radio Dubrovnika Vida Peručića. Povodom te emotivne note, njegova kći Doris Peručić.
2: Ja se stvarno mogu samo svima zahvaliti što su odali počast Vidu i što su prepoznali njegovu ljubav za glazbu i da je stvarno bio, kao što je neko napisao, neumorni promicatelj Dubrovačkog kulturnog života. On je počeo i ostvario mnoge projekte, ali ovaj festival opernih arija mu je bio, mogu reći, životno djelo. I zadnjih godina je, mogu reći da zadnje godine života posvetio ovom festivalu. Imao je brojne ideje. On je čak već počeo raditi program za 2027. Tako da nam je ostavio posla. On je ovo radio sa strašću. Ovo mu je bila strast i jednostavno mi smo zahvalni da je evo i Dubrovački simfonijski orkestar prepoznao ovaj projekt i da smo uspjeli ovu godinu, evo, nažalost bez njega, ali da smo napravili onako kako je on to zamislio. On je uvijek imao velike ideje i htio da to bude grandiozno i mislim da smo, evo, i uspjeli.
0: Šesto izdanje festivala zatvara se večeras velikim koncertom na otvorenom, posvećenom Enniju Morricone, u skladatelju čiji su lik i djelo bili okusnica ovogodišnjeg Loput Film Ponta festivala. Morricone, čije su melodije iz filmova poput Dobar loš zao, Bilom jednom u Americi i druge, postale neodvojive od slika koje prate, na nevidljive načine oblikovao jezik kinematografije, pa i upravo njegovu opusu festival posvetio i projekcije i završni koncert. A u isto vrijeme, u 21 sat, ali sad na Lovrijencu, reprizna je izvedba najnovije produkcije Midsummerove festivalske scene Jedan za sve, priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. Vremenska prognoza za sutra, sunčano i vrlo vruće, slabo do umjereno jugo, južni vjetar, prema kraju dana će postupno slabjeti. More malo valovito, zatim ponegdje i valovito. Minimalne dnevne jutarnje temperature zraka do 29, a maksimalne dnevne do 37 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Ante Bešlić, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče, Sara Stručić.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Iz zbirke Male životinske priče odabrala sam priču Kaos kod svinje. Umjesto da valja se u blatu, jedna se svinja umotala u vatu. Na papke je svoje navukla papuče bijele boje. Kuću je prvo obojala, zatim cijelu izglancala, prozore sve oprala, podove izribala. Da upotpuni dojam cijeli, na pod je prostrla tepih bijeli. Kad čišćenju došao je kraj, ponosno pogleda svoj čisti raj. Kuća sva bijela je i čista, svaki kutak oko nje sad blista. Nakon napornog svog tog rada, dobrodošla bi joj kada. No, prije nego priredi si kupku, kratko će nazvati prijateljicu Ljupku. Kada prošle su sve teme, jade svoje i probleme. Ljupka kaza kratko.
3: Eto, mek tebi, sigurno imaš nešto slatko.
0: Na to svinja sva se uzvrpolji, već se vidi u nevolji. Pokušavaju odgovorit, ovako i onako. No prijateljica njena ne da se baš lako.
3: Nije mi teško k tebi doći, usput mogu čak i uz vrtić proći.
0: Od šoka svinja jadna stala, skoro da u nesvijest nije pala. Nije prošlo niti pola sata, kad netko kuca joj na vrata. Dok je kavu pristavila, djeca još pristojna su bila. No u svega par minuta, jedno od njih negdje zaluta. Kad pronašli su malo prase, svinja naša ne zna za se. Zidove njene sad krase, ostaci čokoladne pjene. Prozori svi svježe oprani, sad su slinom premazani. A prekrasan tepih bijeli, blatom je prekriven cijeli. I dok mijenjaju joj se u licu boje, čuje glas prijateljice svoje.
3: Jesi li nešto loše volje? Ne izgledaš baš najbolje.
0: Tada svinja svojoj Ljupki reče, skupljajući pritom smeće.
4: Prijateljica si draga moja, al prljava su djeca tvoja. Zato malo bolje ti ih pazi i u goste s njima ne dolazi. Molim vas, izađite sad svi skupa van, jer kućom mojom kao da prohujao je uragan.
0: Kad kuća se ispraznila, svinja konačno malo odahnula. Kao s kućom sada vlada, najradije plakala bi od jada. Al umjesto da prepusti se jadu, ipak otići će u kadu. Pa nakon takvog završetka, sutra čistit sve ispočetka.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 28. lipnja. 28. lipnja 1888. godine otvorena je tada nova bolnica na predjelu Šiškovo u blizini Boninova, generacijama znana kao Stara bolnica. 28. lipnja 1888. U kalendaru upisana su imena Irenej, Mirko, Smiljan, Ivan, Vicencija i Joakim. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Dubrovčani su budno i zdušno brinuli kako urazumiti epidemije, kada ih već nikako ne mogu spriječiti. 28. lipnja 1397. godine Veliko vijeće odlučilo je da knez i Malo vijeće izaberu činovnike za nadzor nad putnicima iz okuženih mjesta. Ukoliko se putnici ne pokore odlukama i naredbama, činovnici ih mogu kazniti šibanjem, žigosanjem s 4 žiga pečata na lice, odsjecanjem uha i uputiti ih na označeno izolirano mjesto, a svima koji dolaze iz okuženih mjesta ili koje smatraju oboljelima, moraju zabraniti prilaz gradu, te ih zadržati i promatrati mjesec dana, u Cavtatu, na Mrkanu ili Mljetu. Jamac koji ne podmiri dug bit će utamničen i tu će ostati sve dok ne plati globu.
0: Serafino Raci, talijanski renesansni pisac i humanist, tvorac knjige Povijest Dubrovnika objavljene 1595. godine, 28. lipnja 1549. ušao je u dominikanski red. Raci je iz Jakina, jednim malim jedrenjakom tartanom, krenuo prema Dubrovniku, koji će mu kao generalnom vikaru Dubrovačke dominikanske kongregacije nepune 2 godine pružiti gostoprimstvo. Njegov sadržajni i uspješni boravak u Dubrovniku završio je objavljivanjem prve poznate knjige posvećene povijesti Dubrovnika. Više od 2 stoljeća Hospital Milosrđa bio je smješten unutar zidina uz glavnu ulicu. Katastrofalni potres iz 1667. koji je znatno promijenio izgled grada, potaknuo je selidbu nahodišta u predgrađe Pile. Kuga sluškinja iz 1691. koja je započela u nahodištu, mogla je imati stanoviti utjecaj na još jednu selidbu hospitala. Nahodište je od 1699. do 1888. djelovalo u preuređenoj zgradi Marina Vlahova na Pilama.
2: Centralizacija medicinskih ustanova u okviru bolnice slijedila je novi način viđenja gradskog prostora. Ubrzo nakon izgradnje, 1888. godine, dubrovački brefotrofi preselio je u zgradu nove bolnice na Boninovu. Kamen temeljac na predjelu Šiškovo u blizini Boninova položen je 21. travnja 1886. godine. Preseljenje u novu bolnicu izvršeno je 2 godine kasnije, 28. lipnja 1888. godine. Brefotrofi je prvi put od osnutka smješten izvan komercijalnog dijela grada, u relativnu tišinu bolnice okružene zelenilom, u kojoj je ostao do ukinuća odlukom oblasnog odbora tadašnje Dubrovačke županije 1927. godine.
0: Davna želja stanovnika Grude, ali i ostalih stanovnika Konavoskih sela, da se na Grudi sagradi nova crkvena matica, ostvarena je i okrunjena velikom svečanošću 28. lipnja 1895. godine. Na svečanosti toga su dana sudjelovale skoro cijele Konavle, hrvatska glazba iz Dubrovnika, Mladost pod barjakom i oružjem, biskup i krizmanici, svi u dugoj procesiji s gospinom slikom od srebra sa skupocjenim okvirom koju je crkvi darovao Mato Magud.
1: Mladež okupljena u neregistrirane nogometne klubove Olimpiju i Balkan, predvođena Perom Gruberom, odlučila je 1920. godine registrirati klub. 30. travnja 1922. održana je osnivačka skupština, na kojoj je prihvaćen prijedlog Zdenka Šapra i Ante Miličića da ime kluba simbolizira zemljopisni položaj Dubrovnika, Športski klub Jug. Krajem 1923. utemeljena je plivačka sekcija, u okviru koje su djelovali i vaterpolisti.
0: Za to je prije svega zaslužan Rudi Reš, poznati plivač sa Sušaka, tada član Jugove nogometne momčadi. On je u Uvali Danče zatekao mladež organiziranu u divlji klub Republika Danče. Uočivši zainteresiranost i nadarenost mladih za plivanje, uz pomoć Antonija Nardilija i Pera Kolića osniva plivačku sekciju koja aktivno djeluje od 1924. godine.
1: Prvi javni nastup sekcije uslijedio je 28. lipnja 1924. godine, ne u legendarnoj gradskoj luci, već na Porporeli, s mjesnim plivačkim športskim klubom Penaturom, kojemu je to također bio prvi javni nastup. U plivanju od otoka Lokruma do Porporele nadmoćno je pobijedio Rudi Reš u vremenu od 24 minute. U vaterpolskom susretu Jug je pobijedio 3-0. Sva tri gola za Jug postigao je Mirko Brajda i tako postao prvi igrač koji je na službenoj utakmici zatresao protivničku mrežu.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 28. lipnja 2000. godine u Zagrebu je umro dramski glumac Branko Bonači. Nakon realne gimnazije koju je polazio u Dubrovniku, Branko Bonači započeo je glumiti kao amater u Dubrovačkom kazališnom društvu. Od 1948. do 1950. djeluje u Narodnom kazalištu u Dubrovniku. U dramskom programu Dubrovačkih ljetnih igara od 1959. do 1973. ostvario je više uloga u Držićevim i Vojnovićevim djelima. Dobio je nagradu za ulogu Pometa na prvom festivalu dramskih kazališta Hrvatske u Zagrebu 1950. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u nedjelju 28. lipnja, ratne 1992. godine, na dubrovačkom području nije bilo uzbune. Međutim, i toga su dana, od 15 do 15.30 iz područja Trebinjske općine, topnički napadnuti Rijeka Dubrovačka i Brgat, a granate su padale i po padinama Srđa. Toga dana na južnom bojištu poginuli su pripadnici 4. brigade Hrvatske vojske, Ivica Kojundžić i Marijan Šuto.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Grad Dubrovnik poziva građane na sudjelovanje u javnom uvidu i javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada i generalnog urbanističkog plana grada, te strateškim studijama utjecaju na okoliš na oba u procesu donošenja nove prostorno-planske dokumentacije. Javni uvid trajaće od sutra, 29. lipnja, do 28. srpnja u prostorima sveučilišta u Dubrovniku na adresi branitelja Dubrovnika 41. Inače, cjelokupna dokumentacija bit će objavljena i na službenim mrežnim stranicama grada Dubrovnika, javljaju iz gradske uprave. Ovog će ljeta prva dramska premijera na igrama biti Držićev skup u režiji Paola Mađelija, koprodukcija Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Evo što je o tvoj svevremenoj temi iz Držićeva pera i svijeta, ali i svojoj interpretaciji lika kazao Frano Mašković, ovo ljetni skup.
1: Ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu, tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. tako da ogromno veselje i što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje. Paolo Mađeli, jedan od mojih najdražih redatelja, baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu u parku iza bolnice, do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, ispunjena želja raditi s njim skupa, divno. Ta škrtost, ta pohlepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vraži kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili ovaj točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
0: Druga koncertna večer ovogodišnjeg Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera pod naslovom Magični trenuci, film, musical, opereta je u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. Ovogodišnji festival posvećen je uspomeni na njegova utemeljitelja, zaljubljenika u glazbu i dugogodišnjeg suradnika Radio Dubrovnika Vida Peručića. Povodom te emotivne note, njegova kći Doris Peručić.
2: Ja se stvarno mogu samo svima zahvaliti što su odali počast Vidu i što su prepoznali njegovu ljubav za glazbu i da je stvarno bio, kao što je neko napisao, neumorni promicatelj Dubrovnika kulturnog života. On je počeo i ostvario mnoge projekte, ali ovaj festival opernih arija mu je bio, mogu reći, životno djelo. I zadnjih godina je, mogu reći da zadnje godine života posvetio ovom festivalu, imao je brojne ideje. On je čak već počeo raditi program za 2027. Tako da nam je ostavio posla. On je ovo radio sa strašću, ovo mu je bila strast i jednostavno mi smo zahvalni da je evo i Dubrovački simfonijski orkestar prepoznao ovaj projekt i da smo uspjeli ovu godinu, evo, nažalost bez njega, ali da smo napravili onako kako je on to zamislio. On je uvijek imao velike ideje i htio da to bude grandiozno i mislim da smo, evo, i uspjeli.
0: 6. izdanje festivala zatvara se večeras s velikim koncertom na otvorenom, posvećenom Enniju Morriconeu, skladatelju čiji su lik i djelo bili okosnica ovogodišnjeg Loput Fin Ponta festivala. Morricone, čije su melodije iz filmova poput Dobar, loš, zao, Bilom jednom u Americi i druge, postale neodvojive od slika koje prate, na nevidljive načine oblikovao jezik kinematografije, pa i upravo njegovu opusu festival posvetio i projekcije i završni koncert. A u isto vrijeme, u 21 sat, ali sad na Lovrijencu, reprizna je izvedba najnovije produkcije Midsummerove festivalske scene Jedan za sve, priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. Vremenska prognoza za sutra, sunčano i vrlo vruće, slabo do umjereno jugo i južni vjetar, prema kraju dana će postupno slabjeti. More malo valovito, zatim ponegdje i valovito. Minimalne dnevne jutarnje temperature zraka do 29, a maksimalne dnevne do 37 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Ante Bešlić, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Radio Fjakar. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjakar. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene emisije Radio Fjaka. Svaku nedjelju u ovome terminu družimo se uz nezavisnu glazbenu scenu iz cijeloga svijeta, a preslušavamo od chilla, lounge-a, trip-hopa, afroglazbe, portugalskog fada i tako dalje. Idemo odmah na glazbu, u prvom bloku dva singla u komadu. Otvaramo sa Waldeckom, austrijskim producentom koji spaja swing, jazz i elektroniku. Ova pjesma sa kojom ga predstavljam večeras, Memories, dolazi s albuma Ballroom Stories iz 2007. Inače, Waldeck je osnovao Klaus Waldeck, Austrijanac koji je po zanimanju odvjetnik i to specijaliziran za autorska prava. No međutim, ljubav prema glazbi je prevladala, tako da je on danas uspješan producent i izvođač. Nastavljamo sa francuskim DJ-em Stefanom Pompunjakom. Njegova skladba Dreams dolazi sa legendarne lounge kompilacije Hotel Coste iz 2004. godine.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, preslušavamo nezavisnu glazbenu scenu iz cijeloga svijeta. Ovo što smo slušali kao posljednji broj u prethodnom bloku bili su njemački duo Slack Wax i njihova Close to My Fire. U nastavku otvaramo sa Bajkah, vokalistica sa njemačkom adresom i jazz pozadinom. Poznata je po suradnjama sa Bonobom i Radio Cityem. Mi večeras slušamo njenu The Bellman. Ovaj vlog zatvara Kid Loco, pionir francuskog trip-hopa. Slušat ćemo njegovu Love Me Sweet, koja dolazi s albuma A Grand Love Story iz 1990.

0: Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, a ovo što smo slušali kao posljednji broj u prethodnom bloku bili su jedni od pionira down tempo i chill out glazbe, Kruder i Dorfmeister. Slušali smo njihovu High Noon sa kompilacije Kruder i Dorfmeister Sessions iz 98. Nastavljamo sa Mo Horizonsom, njemačkim duom koji spaja latino ritmove, jazz i elektroniku. Ova pjesma Yes Baby Yes izašla je na albumu Come Touch the Sun. A nakon Mo Horizonsa prelazimo u svijet fada. Otvaramo sa jednom od najvećih zvijezda tog glazbenog žanra danas u svijetu, Marizom, koja je nakon smrti Amalije Rodriguez 1999. koja je bila jedna od najvećih fado zvijezda možda i u povijesti, uspješno nastavila širiti taj glazbeni pravac po svijetu. Slušat ćemo njenu O Gente da Minha Terra, koju je izdala još 2001. na albumu Fado M Mim. Ovaj mini fado blok zatvara Katia Guerrero i njena Asas. Inače, Katia Guerrero gostovala je svojevremeno i u Lisinskom, a zanimljivo da je Katia doktorica obiteljske medicine koja je u jednom trenutku te doktorske karijere odlučila napraviti zaokret, te se ona danas isključivo bavi glazbom i fadom.
1: Ladies and gentlemen, many songs have been written, and this is one of them.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, a mi malo pomalo idemo samome kraju večerašnje emisije. Za kraj nešto topline sa afričkog kontinenta. Slušat ćemo bongu legendarnog angolskog glazbenika, a on nam je ujedno i posljednji broj za večeras. Hvala vam što ste bili uz Radio Fjaku na valovima Radio Dubrovnika. A iz našeg studija lijepo vas pozdravlja autor i voditelj emisije Ladi Ćosić. Slušamo se ponovno za tjedan dana, nedjelja 21 sat. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici donosimo.
0: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu.
2: Dalić nakon sinoćnje pobjede nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal.
0: Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva, uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina.
2: Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje temperature do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin sa 39. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i preko sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperature će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Više Željka Mandić.
3: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteo alarm, samo za Gospićku regiju narančasti. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
4: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
5: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
6: Ne možete disati.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju. A more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
7: A kažu da će biti još gore.
3: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
9: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
10: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
3: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Na Biokovu je sinoć HGSS spašavao mladi strani bračni par koji je ostao bez vode, pa im je zbog dehidracije bila potrebna i hitna pomoć. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska Mate Klarić upozorava.
11: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana su imali tri akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne ili vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
3: Upozoravaju i liječnici.
12: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme. Meteorolog Krunoslav Mikec.
6: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
3: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
0: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na hrvatskoj poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čim se hrvatski poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a s ovakvim vremenskim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
13: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi. Vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu. I tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije, inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
0: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
14: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve ima na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno na večer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Francuska je izvijestila o još 1000 umrlih u rekordnom toplinskom valu s kojim se zapad Europe bori već danima. Francuska agencija za javno zdravstvo objavila je da je najviše umrlih zbog vrućine starije dobi, upozoravajući da se nažalost očekuje i porast broja preminulih. Znanstvenici napominju da je toplinski val, koji je počeo 20. ovoga mjeseca, do sad najgori u Europi. Ekstremne vrućine poremetile su proizvodnju električne energije, oštetile infrastrukturu i preopteretile zdravstvene sustave. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Templenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Templena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
15: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
2: U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Vašingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Opširnije Goran Ivanović.
16: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
17: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
16: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
17: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
16: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
18: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
16: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
18: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
3: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilaca. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a uz svoju poruku stavila je video snimku spašavanja 11-godišnjeg dječaka. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševine je izvučen živ, jedan od spasilaca.
18: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
3: U petak na večer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Zahvaljujući psima tragačima u ruševinama je pronađeno još nekoliko preživjelih. Spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
3: 35. je obljetnica osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskog područja. U katedrali Svete Stošije održana je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. Prvi ratni zapovjednik Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presudan za obranu Zadra.
19: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
2: Svoj dan obilježavaju i osječki branitelji. Prisjećaju se 28. lipnja 1991. kada je postrojena legendarna 106. brigada Zbora narodne garde. Odana je počast za 1328 poginulih hrvatskih branitelja i 403 civila s područja bivše općine Osijek. A u čast 35. obljetnici osječkih branitelja zapaljeno je 35 baklji. Priču o njima donosi Amoreta Bajto.
20: Dva dana nakon proglašenja neovisnosti, takozvana je Jugoslavenska armija tenkovima i oklopnim vozilima izašla na osječke ulice. Tenkovi su pucali po koloni civilnih vozila, ranjeno je više od 20 građana, a na raskrižju Vukovarske i Trpimirove tenk je pregazio legendarnog crvenog Fiću, simbol otpora i prkosa nepokorenog grada. 106. se postrojila i organizirala obranu grada, a situacija je već početkom srpnja eskalirala u otvoreni ratni sukob. Branko Vadlja, član udruge 106. brigade.
21: 28.6. nam je najbitniji dan u životu. Kada smo, znači, dragovoljno pristupili u Zbor narodne garde i evo, nakon 35 godina, pa smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide.
20: Prvi potpredsjednik udruge veterana 106. Željko Kožu.
22: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju 91. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaborav te ljude.
20: Grad u okruženju, svakodnevno granatiran, funkcionirao je besprekorno. Bilo je vode, struje, namirnica. Radile su sve gradske službe, pa je ovogodišnje okupljanje posvećeno onima koji su to omogućili.
3: I pred kraj vijesti obavijest iz Haka. Pojačan je promet na svim važnim cestama od mora prema unutrašnjosti. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom čeka se nekoliko sati. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba vozi se u dva prometna traka uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 9 km.
1: Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Filadelfije u svoju bazu u Aleksandriji nakon sinoćnje pobjede protiv Gane 2-1 i plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva. Idući suparnik bit će u Portugalu noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić optimističan je unatoč negativnom omjeru s Portugalcima.
24: Baš sam vam pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija. Dvije preteske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo, možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega.
23: Ključ prolaska u osminu finala krije se u sredini terena, poručio je Dalić.
24: Pa upravo to, da će ta borba u sredini treba biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali borba koja i ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
4: Krenula je nokaut faza natjecanja. Prva utakmica igra se u Los Angelesu u 16. finala Južna Afrika protiv Kanade. Hrvatski rukometaši na pjesku ostali su bez medalje na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U utakmici za broncu bolja je bila Argentina 2-1 nakon raspucavanja. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argenticima Luka Baković je izjavio:
5: "Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Juriša, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Ne znam, teško je sad išta govoriti nakon ovakve lavovske borbe mojih suigrača. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozljeđeni, cijeli turnir se vučemo, fizije, ozljede, sve, ali trener je pripremio dobro utakmicu. Možda drugi set brzopletost u napadu nas je koštala, ali nema se tu šta reći. Opet taj shoot out, ne znam, odluka sudaca, ne znam šta reći, ali eto, možemo uzdignuti glave, izaći s terena i reći da smo dali sve o sebi."
4: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u posljednjem nastupu izgubila je od Nizozemske 2-0. Zagreb je domaćin i europskog prvenstva košarkaša u kolicima. Hrvatska je u prvome kolu pobijedila Bugarsku 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Slavila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastian Ogier u Toyota Yaris Rally 1 osvojio je Akropolis Rally 8. utrku svjetskog prvenstva.
7: Vremenska prognoza.
2: Govori dežurna prognostičarka Tomislava Hojsak.
8: U sklopu visinskog grebena nad Hrvatsku s jugozapada pritiče vrlo topao i suh zrak, stoga je nedjelja protekla sunčano, samo lokalno na kopnu s malom naoblakom, u unutrašnjosti Dalmacije i umjerenom uz lokalni pljusak po Dinari. Ujutro je duž obale puhao buren, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Nakon razmjerno toplog jutra i temperature od 17 do 22, na moru od 22 do 29, temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 32 do 37 stupnjeva. U gorskim predjelima bila je ponešto niža, a u Kninu je porasla do 39 stupnjeva. Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 i 28, najviša dnevna većinom od 34 do 39. Još u utorak pretežno sunčano i vruće, lokalno uz poneki pljusak, u srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
7: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu. Da li će nakon sinoćnje pobjede? Nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal. Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva, uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina. Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje, temperature do 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.
7: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdečan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opere za kantuna. Sa vama su danas za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati snimku koncerta koji je održan 25. srpnja 1992. godine povodom otvaranja sportskih igara na novom stadionu u Barceloni. Na tom povijesnom koncertu sudjelovalo je 6 zvijezda španjolske operne scene: Placido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Giacomo Aragal, Teresa Berganza i Juan Pons. Simfonijskim orkestrom grada Barcelone ranoće maestro García Navarro. Slušat ćemo najveće kompozitore u svijetu opere kao što su Puccini, Rossini, Leoncavallo, Bellini, Massenet, Donizetti i Ponchielli. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u ovom šarolikom društvu španjolskih opernih zvijezda. Današnji solisti su bili Placido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Giacomo Aragal, Teresa Berganza i Juan Pons. Simfonijskim orkestrom grada Barcelone ravno je maestro Garcia Navarro. Sa vama su danas bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i prekosutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
1: Vijesti.
0: 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
3: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz za sad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
3: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Goran Ivanović.
4: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
5: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska republika Iran više neće postojati.
4: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
5: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
4: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
3: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
4: Waltz je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
0: Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Do sad su spašene 33 osobe, među kojima i nekoliko djece, izvijestila je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Više osoba pronađeno je pod ruševinama zahvaljujući psima tragačima. No spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje. S porukom Studenti pobjeđuju u Kraljevu je održan skup u organizaciji Srbijanskog studentskog pokreta. Nekoliko tisuća ljudi poručilo je da se aktualnoj vlasti bliži kraj i da će doći dan kad neće biti važno tko je imao vlast, nego tko je imao obraz. Skup u Kraljevu održan je dan nakon velikog skupa srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke u središtu Beograda. Vučić je s tog skupa najavio da će dati ostavku i da su mu ovo posljednji dani i tjedni na dužnosti.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
6: Pobjeda Kanade protiv Južne Afrike u prvoj utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 92. minuti kad je jedini pogodak na utakmici postigao Eustakio. Nakon pobjede protiv Gane, hrvatska reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji. Tamo je imala slobodan dan, a od sutra kreće s pripremama za 16. finala protiv Portugala u noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Baš sam malo pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je, manje uspješno Lige nacija. Dvije prijateljske, bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama ono, vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista ovaj pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
6: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno